0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Musiqiy yo'lsof, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
2: O'zingizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.

0: Hikmat izlab.
1: Aytishlaricha har bir bajarilgan yoki amalga oshmagan har bir ish ortida bir hikmat yotadi. Yaxshi amalning ro'yobi bir ne'mat. Agar amalga oshmagan bo'lsa, bir hikmat unda yashirindir. Rivoyat qilishlaricha, qadim zamonlarda bir podshohning bir vaziri bo'lgan ekan. U qanday voqeaga munosabat bildirmasin, albatta bunda bir hikmat bor degan gapni takrorlab qo'yar ekan. Kunlarning birida podshoh mashg'ulot paytida qo'lini kesib oldi. Shunda buni ko'rgan vazir odatiga ko'ra o'sha gapni takrorladi. Podshohning joni og'rib, jahli chiqib turgan edi. Vazirning bu gapi unga e'tiborsizlikday tuyuldi. U g'azablanib, o'sha zahoti vazirni zindonga tashlatdi. O'zi esa oldindan belgilangan rejasiga ko'ra ovga chiqib ketdim. Shikor nihoyatda qizg'in bo'ldi. Bir ohuning ketidan tushgan podshoh ayollaridan ancha uzoqlashib, qaroqchilar qarorgohiga yaqinlashib qolganini sezmay qoldi. Buni qarangki, qaroqchilar to'da boshchisi aynan o'sha kuni biror joyi lat yemagan soppa-soq bir kimsani qurbonlik qilish uchun tutib kelishni mulozimlarga tayinlagan edi. Ov bilan ovora bo'lib yurgan podshohni kutilmaganda hibsga olishib, to'da boshining oldiga keltirishdi. Qarasa o'lja yarador, o'z talabiga ko'ra biror joyi lat yemagan odamni qo'lga tushirmagan mulozimlariga tanbih berib, o'ljani ozod qilib yubordi. Podshoh mo'jiza oldida lol qolib, omon qolganiga shukronalar aytib saroyga qaytdi. Darhol zindondagi vazirni huzuriga chorladi. So'ng qo'lini ko'rsatib, yaralangan bu qo'lning hikmatiga guvoh bo'ldim. Ammo sening zindonda yotishingda ne hikmat bor dedim. Oqil vazir g'amgin bir qiyofada, agar zindonband qilinmaganimda, siz bilan birga ovga borar va qaroqchilarga asir tushar edim. Tabiiyki, mendek to'rmunchasi sog'lom odamni ular qurbonlik qilishardi dedim. Hodisalar hikmatini anglagan podshoh oqil vaziridan mamnun bo'ldi. Xulosa shuki, har bir yaxshi va yomon amalni yaxshilikka yo'yib, doim ezgulik sari olg'a qadam tashlaylik.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldurgiç.
2: Salom muhtaram mehmon, mana siz bizning 10 yulduzli mehmonxonamizga xush kelibsiz mehmon. Xush kelibsiz.
3: Assalomu alaykum.
2: Sizga va alaykum assalom.
3: Boshxona bormi aka?
2: Ya, bizda boshxonalar mavjud. Sizga qanaqa xona kerak? Endi siz mana bovachcha ko'rinasiz, yaxshi. Sizga bir zo'r xonalardan bor. Mana misol uchun mana shu ajoyib xonamiz. Siz uchun kuniga 2.5 ming dollar.
3: Nima? 2.5 ming dollar?
2: Ha, atiga 2.5 ming dollar.
3: Atiga 2.5 ming dollar?
2: Ha?
3: Nimasiga 2.5 ming?
2: Chunki bu yerda bu xona barcha texnikalar bilan ta'minlangan. Ustiga dush, saunasi bor. Yana bilasizmi, tashqariga manzara ochuv tabiat shunda oynasi bor. Shunda otsiz dengiz ko'rinib turadi. Suvlar majlanib, to'yib nafas olasiz. Ana shuning uchun maza qilishman. Shuning uchun ham 2.5 ming dollar.
3: Okay, nasib va'da beraman. Oynani ham ochmayman. Dengiz marjidan ham foydalanmayman. Texnikadan ham foydalanmayman. Saunaga vaqtcha tushmayman. Nechun bo'ladi?
2: Bizimizdan ekansiz, aka. Yaxshi. Bo'ldi, xonani aqlimat ko'raymi?
3: To'g'ri.
2: Bittani olga kamaytirdik.
3: Qarasho.
2: Yana nima kerak bo'lasizki?
3: Gazet bering menga, gazet.
2: Gazetda nima kerak bor? Xonada televizor bor.
3: Televizor gazetni o'rnini bosa olmaydimi?
2: Bosa olmaydi albatta.
3: Hech ham bosa olmaydi. Mana siz.
2: Ha.
3: Ishdan charchab uyga borsangiz, yuzingizga televizorni bosib yotmaysiz-ku.
2: Ha, to'g'ri.

0: Tinglaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
2: Dunyoda menga mehr-muruvvatli, to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi insonlar ko'p. Ammo onam bittadir. Onam yagona. Jonim onam, osmondagi barcha yulduzlarni poyingizga sotsam-da kamlik qiladi. Barcha dunyo ne'matlarini sizga bersam ham qarzimdan qutula olmayman. Onajon, inchiqliklarimga chidaganingiz uchun sizga tashakkurlar bo'lsin. Yaxshi va yomon kunimda har dam yonimda bo'ldingiz. Sizni yaxshi ko'raman.

0: kulfatlar mazza qilib choyxonada osh yeb o'tirishganda do'stlardan biri gap boshladi.
1: Xo'sh, bolalar, menda sizlarga bir xabarim bor.
2: Qana xabar ekan?
1: Ikkita xabar. Birinchisi yaxshi, birisi yomon.
3: Qanaqa xabarlar ekan u?
1: Aytayapman-ku, birisi yaxshi, birisi yomon deb. Qaysi birdan boshlay?
2: Yaxshisini gapir.
3: Ho, qani yaxshi xabaringni eshitaylik-chi.
1: Eshitinglar. Yaxshi xabar. Bugundan boshlab ishxonamizdagi oylik maoshimiz oshdi.
2: Oyi.
1: Ha, endi har bir xodimning oylik maoshi 1 million so'm bo'ldi. 1 million.
3: Zo'r-ku. Haqiqatan ham yosh xabar ekan.
2: Ha, yosh xabar bo'ldi. Endi boyib ketarkansan-da, do'stim.
3: U narsani yuvish kerak. Sendan bir choyxona.
2: Tota-tota. Yomon xabaring nima edi?
3: Ha, yomon xabar eshitdik.
1: Yomon xabar. Meni bugun ishdan bo'shatishdi.
2: Ha?

0: Маркас Радиосда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Xotin-qizlarimizni maqtayotgandik. Haqiqatan ham maqtashga arziydi. Xudoga shukr. Ulardan ko'p narsani o'rganishimiz kerak biz erkaklar. Ko'p narsani o'rganishimiz kerak. Masalan, oddiygina muomala madaniyati ham bizadan ko'ra ularniki yuqoriroq. Dugonasi bilan gaplashayotgan paytda albatta dugonasiga aytadiki, "Ochilib ketibsan, dugon" deb qo'yadi. Musa basharasi g'ishga o'xshab turibdi. Bu ham o'z o'rinda aytadiki, "O'zing ham ochilib ketibsan, sochingni oq kraskaga bo'yapsan-da, juda ham yarashibdi, juda yarashibdi." Desa, "Men oq kraskaga bo'yaganim yo'q, sochim birdaniga anchaqa oqarib ketdi." Yarashib turibdi degan odam, "Sani yoshingda oq soch o'zi bo'yab tashla" dedi. "Qo'ymaydi o'z holiga. Bo'yab tashla, yo'qotay" dedi. "Yo'qotay" dedi, "yo'qot" dedi. Bo'yaganda ham agar soch kalta bo'lsa, o'stiradi, uzun bo'lsa kestiradi. Qora bo'lsa sariqqa bo'yaydi, sariq bo'lsa qizilga bo'yaydi. O'z holiga qo'ymaydi soch jonivorni hech qachon xotin-qizlarimiz. O'z holiga qo'ymaydi. Yani bitta sochdi emas, yuz, ko'z, quloq, og'iz, burun, oyoq, tirnoq. Ayolning organizmi undan o'lib qutulmasa tirik qutulolmaydi. Lekin bir narsani tan olishimiz kerak. Ayollarimizni yangilikka intiluvchanligi, o'zgaruvchanligi biz erkaklarni o'sha g'ordan chiqib, mana chiroyli uylar qurib yashashga o'rgatgan ham shular. Baxtimizga omon bo'linglar. Bo'lmasa yurardik hozir ham. G'orlar ichida. Yurardik. Barg. Mana bu kiyim yo'q, mana bitta barg bo'lar. Konsertga kiyadigan barg. Adelni svejiy barg. Uy ichiga hali xazon-bazon. Mana bunaqa joyda xijolat bo'lib yurardik, qo'rqib yurardik. Bironta o'rtog'ingiz orqadan kelib hazillashib, ichki ovozda "Entuo?"
0: Hangoma ustalari.

0: Markez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Ozoda, baliq ovi juda ham zo'r bo'ldi, mazza qildik.
5: Yo'q, zo'r bo'lgan bo'lsa qani bitta ham baliq olib kelmabsiz-u?
4: Bu galchi boshqacha bo'ldi-da.
5: Nima bo'ldi, qani gapiring-chi?
4: Biz borsak, baliqchilar suvda jaz suzishgan ekan. Xuddi erkin qush singari.
5: Xo'sh, nimaga unda baliq olib kelmadingiz?
4: Ozoda, biz borsak, bizani haydashdi.
5: Voy, nimaga haydaydi? Kim haydaydi? Axir o'tga bu yerda baliq tutish mumkin emas degan yozuv osib qo'yishmagan-ku?
4: To'g'ri, lekin-chi ozoda o'tdachi qizlarni ovlash taqiqlanadi degan yozuv ham yo'q ekan-da.
5: Voy, to'g'ri. Qani sini qizlarni ovlagan bor deylami?
4: Yo'q, bizachi ozod. Baliq ovlagani borsak, 3 ta qiz mazza qilib cho'milishayotgan ekan. Qizlar, iltimos, chiqib turinglar. Biz baliq ovlagani keldik desam, sizlar bo'lsanglar biz chiqmaymiz, deyishdi. Men ham keyin qotirdim. Yo'q. Tushunmadinglar qizlar, biz sizlarni ko'rganimizdan tomosha qilgani kelmadik. Biz tumsog'imizni cho'miltirgani keldik, dedi.
5: Yaxshi qipsiz.

sensiz yurak chaqnamas, urmas. Tomirlarda qaynamas qonim. Chunki senla vujudim qalbim. Qaynoq hayot suyukli jonim. Izlaganda birinchi bora hayot uchun o'zimga sirdosh. Qayerdandir seni uchratdim va sen bo'lding qalbimga quyosh. Shuning uchun sevaman seni.

0: Hikmat izlab.
1: Aytishlaricha tuxum tashqaridan sindirilsa, uning hayoti tugaydi. Ammo u ichkaridan sindirilsa, hayot boshlanadi. Shunday ekan, har bir oqil kimsa o'zgarishni avvalo ichkaridan boshlasin. Bilasizmi, sirk xodimlari, ya'ni aynan filni o'ynatadiganlar bir ayyorlikdan foydalanar ekanlar. Demoqchimanki, fillarni yoshligidan oyog'ini daraxtga bog'lab qo'yar ekanlar. Yosh filchi qancha urinmasin, o'zini qanday qilib qutqarishni bilmaydi. Vaqt o'tishi bilan fillar asta-sekin ko'nikma hosil qilib, daraxt undan kuchli ekanligiga ishonch hosil qilishadi. Katta bo'lganida esa bir kichkina ingichka ip bilan bir kichik daraxtga bog'lab qo'yishar ekan. Buni ko'rgan fil hech qachon harakat qilmas ekan. Chunki fil baribir chiqib keta olmayman deb taqdirga tan berar ekan. Bu bilan nima demoqchiman? Xuddi fillardek bizning oyoqlarimiz ham nozikkina ip bilan bog'langan bo'lmasin. Biz yoshligimizdan daraxtga suyanib, kuchiga ishonib qo'ymaylik. Yaxshi yashash uchun kurashaylik, intilaylik, o'z maqsadimiz sari boraylik. Shundagina biz o'zimizni bir mukammal inson ekanligimizga ishonch hosil qilamiz. Sog' bo'ling.

0: Kas Radyosu'da.
1: İki Gona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gona.
4: Asal, anu bizdan katta kursda o'qiydigan To'xtaxon bor-ku.
2: Qaysi?
4: Anu to'xtachi izladingmi?
2: Qaysi?
4: Bizdan ikkita kurs yuqorida o'qiydi-ku. Mana bu flashkani ishlatgan esinga keladi. Anu to'xtachi, anu to'xtab izladingmi?
2: Ha, anu gapirayotgan to'g'rimiz ishlamay to'xtab qoladigan to'xtami?
4: Ha, ana o'sha. Lekin o'sha ham juda sadoqatli ayol-da.
2: Ishchamdi. Nima sadoqatli ekan? 3 marta erga tegib chiqdi-ku.
4: To'g'ri? Nima qildi? Atiga 3 marta erga tekkan bo'lsa hamchi, lekin jazman hali ham o'sha anu mo'yluvli bor-ku bitta kishi o'shada.
2: Albatta, birovlarni g'ibat qilmagin. O'zichi senga qo'shilsam, men ham g'ibatchi xotinlardan farqim qolmaydi. Ey, menga qara, aytgancha anu Asrol bor-ku. O'sha o'zidan 5 yosh katta qiz bilan yurgan ekanmi?
4: Yo'q, kechirasan, Asrzoda. Men senga bu haqda hech narsa ayta olmayman. Chunki men g'ibatchi emasman.
2: A, bo'pti, to'qo hazillashdim. Sen g'ibatchi emassan, to'qo o'rtoq.
4: Albatta, Asrol bor-ku. 5 yosh emas, naqd 5.5 yosh katta qiz bilan gaplashib yuribdi. Mana shunaqa.
1: Ikki

0: Yozgi mavsum haroratini yanada ko'proq his et.
1: Bizda yanada ko'proq musiqa tingla.
0: Bizni tingla.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.

0: tinglaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
2: Salom, salom. Ha, Hamid, yuklarni manziliga yetkazib qo'ydingmi?
3: Ha, xo'jayin, hozir topshirdim, shuni eting deb telefon qildim.
2: Ha, yaxshi, yaxshi. Qolgan ishlarni qilaver.
4: Tohir Sultonovich, bugun mijozlarimiz soat 3:00 kelisharkan. Uchrashuv belgilab beraymi?
2: Ha, albatta. Buguncha boshqa muhim rejalarim yo'q.
4: Yana qabulxonada ikki xodimimiz oldingizga kirmoqchi ekan. Kiraverishsinmi?
2: Hozir emas. Bir necha daqiqada biroz bo'shab o'zim aytaman.
4: Bolam, yaxshimisan? Tinch o'tiribsanmi?
2: Onajon, hozir vaqtim yo'q, keyin gaplashamiz.
4: Mayli. Tohir Sultonovich, kechagi shartnoma bo'yicha pullarni o'tkazishimiz kerak. To'lov varaqalarini olib kiraymi?
2: Ha, albatta, tezlashtiring.
4: Xo'p bo'ladi, hozir olib kiraman.
5: O'rtoq, yaxshimisan? Ofisingda chirib o'tiribsanmi?
2: Ha, do'stim, o'zing qaraqasan? Sayohatlaring yaxshi o'tdimi?
5: Zo'r, o'rtoq. Shu desang, kechqurungi choyxonaga chaqirgandim ulfatlarni. Sen ham kelishing shart. Birga o'tirib, bir valaqlashamiz-da.
2: Voy, albatta. Yig'larkanmiz-da qadirdonlar. Yana nima gaplar o'zingda? Gapir endi.
5: O'rtoq, hozir chigal ishlarimni bitirib olay, kechqurun yig'ilganimizda bafurja gaplashamiz.
2: Mayli, do'stim, mayli.
6: Hozirgi qo'ng'iroqlar ichida onam ham qo'ng'iroq qildilar shekilli. Ularga e'tibor ham qaratmadim. Juda qo'rs va befarq gaplashdim. Nahotki ular shunga arzisalar.
2: Assalomu alaykum onajon. Yaxshimisiz? Salomatligingiz durustmi? Zerikmay o'tiribsizmi?
4: Ha, bolam, yaxshiman. Uzr, vaqtingni olib ishdan biroz chalg'itdim. Shunchaki ovozingni eshitgim kelgandi.
2: Onajonim o'zimni. Siz meni kechiring. Aslida men noshud o'g'lingiz sizdan ko'proq xabar olishim kerak.
7: Aslingizni unutmang. Bu dunyoga kelishingizga sababchi bo'lgan insondan, toki ular tirik ekan, bo'sh vaqtingiz bo'lishi bilan xabar olishni kanda qilmang. Onangizga qo'ng'iroq qiling.

0: Markaz Radyosu'da Kuldirgich
1: Ulfatlar choyxonada o'tirib, baliq pishirmoqchi bo'lishdi.
2: Bolalar, bolalar, bugun mazza qilib baliq qovurib yeymiz. Bozorga kim boradi?
3: Shoqasim yuboraylik. Shoqasimmi?
4: Nega men? Nega endi men?
3: Chunki sen ichimizda eng kichigisan.
2: Ha? Bozorga borib, yaxshi svejiy tirik baliqdan olib kelasan.
3: Bo'pti. 2 soatdan keyin choyxonada ko'rishamiz, to'g'rimi?
2: 2 soatdan keyin ko'rishamiz.
1: 2 soat o'tgach, Ulfatlar choyxonada yig'ilishdi. Ulfatlarning eng kichigi bozordan qidira-qidira sasigan baliq olib keldi.
4: Mana, bolalar, baliqni zo'rini olib keldim.
3: Qara, bir ko'raylikcha, qani och.
2: Men qara shoqasim, bu tirik baliqmi?
4: Ha, albatta tirik baliq.
3: Nega bo'lmasa bu tirik baliq qimirlamayapti-a?
4: Endi baliqlar hozir dam olishyapti-da.
3: Nimaga ularning ko'zlari yumuq, a? Ko'zlari yumuq.
4: Ular hozir uxlashyapti-da.
3: Menga qara, baliqdan g'alati hid kelyapti.
2: Ha, to'g'ri. Nimaga sasayapti?
4: Nimaga? Menga qaranglar, sizlar uxlaganingizda nima? Sizlardan shirin hid keladimi?
3: Nima?

0: Podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Nasibing qo'shilsa, kelursan shomi Iroqdan, nasibing qo'shilmasa, ketursan qoshi qovoqdan deydi. Yaxshilar, bugun mana shunday bir ajoyib kunda sizlar bilan nasibamiz qo'shilib uchrashib turganimizdan boshimiz osmonda. Ishonaveringlar. Nasib deydi xalqimiz. Bir niyat boshlansa, Xudo xohlasa deydi. Bir oliftaro yigit yakshanba kuni yetta bilan turibdi-da, xotin debdi padariga lanat, piyoda yurisham jonga tegdi. Pulni opchiq, shu bugun bozordan boribdi, zir ot minib kelaman debdi. Xotin aytibdi dadasi, mana pul faqat nasib deng, Xudo xohlasa deng. Akam xotinni so'kib ketdi, qana ayolsan debdi. Tovba qildim. A pul naqd bo'lsa, bozorda nima ko'p? Ot. Xudo xohlasa ham, xohlamasa ham hozir minib kelaman. Chiqib ketibdi. Vaqt shomga yaqin bir payt kinoga chiqib qarasalar, akam kelayotganimish bosh ham yugurib yo'liga chiqib dadasi, ot olib kelaman dedingiz, qani ot? Desa xotin, Xudo xohlasa pulni o'g'irlatib qo'ydim.
3: Hangoma ustalari.
2: Nima uchun ko'rsatuvimizning nomi handalak?
4: Handalak shirin bo'lganligi uchun bizani ko'rsatuvimiz ham shirin bo'lsin deb. Handalak kirgan xonadonga quvonch kirgani uchun bizani ko'rsatuvimiz ham har bir xonadonga quvonch olib kirsin deb yaxshi niyat bilan handalak deb qo'ygan biz. Ramziy ma'noda. Sizlar ham farzand ko'rsalaring ismini yaxshi odamlarning ismi bilan atashga harakat qilasizlar. Yaxshi bo'lsin deb, to'g'rimi? Yaxshi niyat bilan qo'yiladi. Yoki biror kishi yomon niyat bilan o'g'liga Gitlerjon deb qo'yganmi?
2: Yo'q.
4: Shu uchun biz handalak deb qo'yganmiz.
2: Handalakman polizda.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Az aşk, bilesem mi? Mani bu dünyada baxtli qiladigan bitta zo'r so'z bor.
1: Qanaqa so'z ekan?
4: Prosta sen ertaga do'konlaring bilan uchrashib bormaysan. Uyda o'tirasan.
1: Yo'q, uyda o'tirmayman.
4: Mana baxtli qilgan so'z. Yo'q so'zi. Xohlagan joyingga boraverishing mumkin. Men uyda yolg'iz qolib mazza qilib futbol ko'raman.
1: Siz nima desiz? Menga baribir, lekin men xursandman.
4: Voy Ozosh, har doim shunaqa xursand bo'lib yurgan, faqat nimaga xursand ekanligingni tushunmayapman.
1: Chunki ertaga dugonammi to'yi?
4: Iye, rostanmi? Kim ekan o'sha baxtli uylanayotgan odam?
1: Sinfdoshi ekan, ismi Ikrom.
4: Ikrom. Ha, ana bolami 8 yil bitta sinfda qolib o'qigan.
1: Tez o'sha, lekin chiqostaga dugonam ham 6 yil bitta sinfda qolib o'qigan.
4: Ha, unda ular bir-birligisiga mos ekan.

0: hikmat izlab.
1: Qahraton qush kechalarining birida uyga qaytar ekanman, es hushini bilmaydiganga o'xshash mast bir kishiga duch keldim. U oyog'ida zo'rg'a turar, yurishga ham majoli yo'q edi. 35 yoshlardagi bashang kiyingan bu yigitga piyodalar yo'lkasidan o'tayotganlarning ba'zilari ajablanib qarar, ba'zilari masxara qilib o'tardi. Men uning yoniga yaqinlashib, "Tuzukmisiz? Biror yordam kerak emasmi?" dedim. Titragan lablari bilan ingrab, "Mazam bo'lmayapti," deya oldi xolos. Yiqilmasligi uchun uni qo'lim bilan tutib, taksi olishga chog'landim. Baxtga qarshi, biror avtoulov to'xtaydimaydi. Shomda tingan qor yangidan yog'a boshladi. Yo'lda bir-birini quvlagan daydi itlardan boshqa hech zot yo'q. Kayfiyatim tushib, nima qilishimni bilmay turganimda bir taksi to'xtadi. Haydovchiga vaziyatni tushuntirib, shoshilinch kasalxonaga borishimiz kerakligini aytdim. Kasalxonaga bordik va uni doktor nazoratdan chiqquncha kutdik. Navbatchi shifokor bemorni kamida muzlab qolishdan saqlaganimizni aytdi. Yosh bemorimiz tili aylanmaganidan bizga tabassum qila olardi xolos. Birozdan so'ng o'ziga kelgach, yana taksiga o'tirib, o'zi aytgan manzilga olib borib qo'ydik. Rafiqasi erining tez-tez qand kasali komasiga tushib qolishini bilganidan juda xavotirlanayotgan va o'g'li bilan birga ko'chama-ko'cha izlayotgan ekan. Bizni ko'rgach, yugurganicha yonimizga yaqinlashdim va erini quchoq ochib bag'riga bosdim. Bu manzarani ko'rib soatlab davom etgan charchog'imizdan asar ham qolmadim. Bizlarga qanday minnatdorchilik bildirishga bosh qotib shoshib qolgan bu oilaning baxtiyorligi qarshisida ko'zlarimizda yosh qalqidi. Bizni duolar qilib kuzatib qo'yishdi. Haydovchini xizmat haqqi qancha bo'lishini so'raganimda, "Xizmat haqqini siz emas, men sizga berishim kerak, do'stim. Siz bugun meni o'z yaxshiligingizga sherik qildingiz. Odamlarga yordam berish qanday baxt ekanini bugun his qildim. Yoshlanmay qolgan bu ko'zlarimga yosh keldi. Yig'lashni unutib qo'ygan mendek odamga bu go'zal tuyg'uni takror uyg'otdingiz," dedi

0: Assalomu alaykum, doktor. Mumkinmi?
1: Mumkin.
2: Lekin menimcha siz oldin ham qabulimda bo'lgansiz shekilli. A? Familiyangizni eslatib yuboring qani?
0: Olovuddinov.
2: Rastati shekilli, a?
0: Yo'q, doktor. Shumtaka.
2: Men ismingiz emas, kasalligingizni aytaman. Prostatit bezovta qotdimi?
0: Yo'q, doktor. Meni ko'zim yaxshi ko'rmayapti. Qayoqqa qarasam, hamma yoq xira bo'lib ko'rinyapti.
2: Ana, beri kelingchi. Lizani qayerda oldingiz?
0: Uyda bor edi. O'zi qarasam bir chiroylikkina ekan. Taqudim yarashdi. Taqoldim.
2: O'zi ojizlarni linzasini sog' odam taqsa shunaqa bo'ladi. Qo'rqmang, o'rganib ketasiz.
0: Rahmat, doktor. Rahmat.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Yaxshi kayfiyat yaxshida. Eng yuqumli narsa kayfiyat bo'lar ekan. To'rtta ulfat o'tirgan bo'lsa, orasiga bitta qiziqchimi yo hangoma aytadiganmi, yigit kirib qolsa kayfiyatdir ko'tarilaydi ekanda. To'rttasi rasa kayfiyat bilan mazax kulishib o'tirgan bo'lsa, bitta homraygan kirsa, ketdi, tur olmaydi. Haligi ketguncha ham gapirmay o'tiraveradi. Eng yuqumlisi kayfiyat ekan. To'yda hayya hayya kayfiyat san'atkorlarning kayfiyati ko'tarilgan. Birov tabriklagan, birov o'ynagan, birov sovuq olib kelgan, birov to'yana olib kelgan. To'y oshi ham xursand, rasa kayfiyat ko'tarilib tursa, davralib turgan o'rakashga bir qonoxon kelib, "Ular menga navbat ber. Men mash kelin ko'rdi, yana asulaman. Men bitta tabriklab qo'yay shularni." Onaxonga so'z berib yuborsa, onaxon mikrofonni olib, "Aylanib ketinglar. Voy ulim do'tlaridan aylanaylar. Qizimni kelinim do'tlaridan aylanaylar. Ey, ekala yosh menga o'xshab qarib chiri yursin ilohim. Sizlar ham menga kiringlar. Meni ham kayfiyatim ko'tarilib ketdi. Hozir men sizlarga bitta qo'shiq aytib beraman. Aytaveraymi?" desa, "Aytsin onaxon" debdi. Doirachiga qarab, "Doirangni chol bolam." Doirachi doirachab ketdi. Onaxon qo'shiq boshlab qoldi-da. "Yalli yalli yala, yala demas mana. Super luks hot kemasang yorim demas mana. Yalli" deb tursa, nari tomonda bir Abdurayim bo'g'i oqib qoldi-da. Shunday qarabdi, "Voy. Ejjuvetara kare. Ovozi qo'ng'iroqlarga qaray. Yomon mazza qildim-da. Shunga 200 qistirib ber, cho'ntagidan pulni olib, 200 ni qistirib rahmat. Yomon mazza qildim, rahmat" deb peshanasidan deb bir o'p qo'ysa, kampirni choli qarab turgan ekanda. Juda ko'rdi-yu, "Yezzang qaray. Bizni kampir do'pidan chiqib qoldimi? Yezzang qaray." Kelib haligi pul qistirganda quloq chakkasiga qarab qars etib qo'yiborsa, top etib tushibdi-da. O'rtada onaxon turibmiş. "Uring o'rtasi, ey o'lsin-a. Uring. O'zi qistirgan 200 so'm pul o'pganiga balo bor buni. Uring o'rtasi, ey o'lsin-a." Deb tursa, pul qistirgan ham baqib o'tganda. O'rnidan turib kampirni cholini sharaq etib cho'zib qo'ysa, top etib tushsa, o'rtada yana onaxon turibmiş. "Uring-a, xudosini-a, uring-a. O'zi ham o'pmaydi, birovga ham o'ptirmaydi-da."
3: Hangoma ustalari.

0: corner.
1: Ben Zoa.
2: Asıl Zoda.
0: İkinci corner.
1: Yaxshi qiz, to'xtang, kechirasiz. Siz mashto o'qiysizmi?
2: Ha, nima edi?
1: Siz anu Mahmadona, har doim chupa-chup sib yuradigan, qo'yni bilan krossovka kiyib oladigan, qoravoy, bolalarni ko'rsa o'zini tutib tura olmasdan telefon nomerini berib yuboradigan. Nazon tanimaysizmi?
2: Bu anu bola bilan turgan Nazon etmasmi?
1: Ha, xuddi o'z rahmat sizga. Nazon!
2: Ha, o'rtoq kelar bo'ldimi? Anu qizga men nima deb yomonlayotding boydan beri?
1: Men seni yomonlaganim yo'q, Nazon, seni maqtavotdim o'rtoq.
0: İki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Vatanimizning tinchligi, osoyishtaligi, osmonimiz musaffoligi keksalarimizning niyatlari ijobatidir.
2: Shu bois mo'tabar bobolarimiz va momolarimizni, ota-onalarimizni nurli chehralardagi tabassumga sabab bo'lish,
4: ularni rozi qilish dunyodagi eng ulug', eng savobli ish demakdir.
2: Zero, keksalarni e'zozlagan yurtning qadri yuksak,
4: insonlarning baxti butun bo'ladi.
5: Yurtimiz tinchligi, obodligi, mustaqilligimiz barqarorligi, xalqimiz xotirjamligi, buvayu bu jonlarimiz, ota-onalarimiz duosi bilan mustahkamdir.
4: Umrimiz shamchiroqlari atalmish keksalarni e'zozlang.

0: Podcast Radyosu'da. Fıldırgıç.
1: Katta kelini eri bir neçe günden beri uyga kelmayapti. Kelin rosa xotirda. U hattoki erining yo'qolgani haqida militsiyaga xabar berib keldi. Shunda ovsini qiziqib so'radi.
2: Xo'sh, ovsinjon, militsiyada nima deyshti? Eringizni topib berisharkanmi?
3: Voy, nima deyishardi? Eringizni alohida belgilari bormi deb so'rashdi.
2: Qanaqa belgilar?
3: Voy, qanaqa bo'lardi? Har xil belgilar. Yuzlarida chandiqmi, boshqami?
2: O'zi shunaqa belgilari bormidi?
3: Yo'q, hozircha yo'q. Lekin uyiga kelsinlar, shunaqa belgilardan bir nechtasi albatta bo'ladi. Mana ko'rasiz.

0: radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Hoş geldin koşak arasın. Çukup acıraşlar. Arzımagan gapke. Nimaga acıraşasan uka? Nimaga? Acıraşma xotinin chiroyli ekan, o'zing yosh ekansan, hali bolangli yo'q. Nima qilasan acıraş? Menga to'g'ri kelmadi-da. To'g'ri kelmadi. Chi qaynana jahli chiqib ketibdi qaynana. Voy iplas, senga to'g'ri kelmadimi? Hammaga to'g'ri kelgan, senga to'g'ri kelmadimi? Hali shukrlar, hammaga to'g'ri keladi. Xudo shunaqa to'g'rilab qo'ygan, bosh omon bo'lsin. Umr uzoq bo'lsin. O'ynab kulib xalq xizmatini qilib yuraversin. San'atchilar kunduzimi, kechasimi ko'chaga chiqib ketadi, xalq xursand qilib keladi. Bir xotin eriga aytibdi de boring, bir narsa topib keling. Tar chaqa. Va bir narsa topib kel. Shu yuriyam nima qilsin? Sariyo pichoq olib. Qorong'ida birov kelayotgan ekan. To'xta u. To'xta. To'xta. Pul bormi pul? Pul bormi? Shu ham qo'lini yoniga tiqib bolta olib, nima qilasan pulni? Isi sariyo pichoqni tashib yuborib, mana shu minsin maydalab bering bratan debdi. Man uyga kelib onamni derazasini taqillataman. To'yga borib keldim, yaxshi keldim, eshitmaydilar. Sog' salomat keldim, eshitmaydilar. Ancha bo'ldi kelganimga. Keyin sehrli gap esimga tushadi. Pul ishlab keldim, yaxshi tushdi ona. Yaxshi keldi, bolam uxlab qopdi, qala. Qachon keldi? Bizni bitta kamu bolam. Sog' bo'lsin, boshi omon bo'lsin. Sog' bo'ling, ola jonim. Umringiz uzoq bo'lsin. Bizani baxtimizga sog' bo'lib yuravering.
3: Hangoma ustalari.
1: Men xafa qildim aka.
2: Bo'lmaydi.
1: Men aka, nima artistlarning ham ovozini qilaman aka. Artistlarning ham ovozini taqlid qilaman.
2: Qani, taqlid. Qani, taqlid qiling.
1: O'zingiz topasizmi kimligini?
2: Qani taqlid qilib boqing-chi.
4: Men bu yerga kelganimdan juda ham xursandman. Siz chaqirtirgan ekansiz, mana yetib keldim. Hayron bo'lib qarayotirsiz. Yo birortasiga o'xshatmoqchimisiz? Mirzo? Mirzo teatrining muchal to'yiga kelganimdan xursandman. Men bir narsaga hayronman. Mirzo teatrining muchal to'yi ich yiliga to'g'ri kelganini qarang. O'zlari ham bekorga aytmaganlar. Ich yotish Mirzo turish deb.
2: O'zbekiston xalq artisti Zikr Muhammadjonov. O'zbekiston qahramoni.
1: O'xshada salvoziyami?
5: Yana nimalar o'xshasam kerak. Xo'pdi, siz men sizga hozir bir latifa aytib beraman. Aytib beraymi? Bir askar komandirni oldiga kelibdi. Komandir, menga ruxsat bering. Uyga ketishim kerak. Komandir ruxsat beribdi. Nimaga borasan deb to'g'ildir, ruxsat berishni oldir. Xotinim tug'ish kerak. Ha, bu tug'ilda bordirdi. Bir haftadan keyin askar qaytib kelgan og'zi qulog'ida. Xo'sh, askar nima bo'ldi? O'g'il bo'ldimi, qiz bo'ldimi? Desa askar aytgan ekan. Endi bu yog'ida 9 oydan keyin bo'lamiz deb.
3: Hangoma ustalari.

0: Anoni anglang. Qisqa satrda.
1: Hozirgi zamonda qarzga botmagan bo'lsangiz, demak, noqonuniy faoliyat yuritayapsiz.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: Hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlaricha bir podshoh qahraton qish kechalarining birida qasriga kirayotgan edi. Yupun kiyinib olgan soqchini ko'rib qoldim. Unga yaqinlashib, "Sovuq yemayapsanmi?" dedim. "Ha, sovuq yeyapman," dedi. "Ammo issiq kiyimim ham yo'q. Sovuqqa chidashga boshqa choram ham yo'q," dedi soqchi. "Hozir kirib, xizmatkorlarimning biridan issiq kiyim chiqarib yuboraman," dedi podshoh. Buni eshitgan soqchi xursand bo'lib ketdi. Biroq podshoh qasrga kirgandan keyin soqchiga bergan va'dasini unutib qo'ydi. Tongga chiqib qarasam, haligi soqchi ko'z yumgan ekan. Yonida bir parcha qog'ozga qaltiragan qo'lda yozilgan xatda: "Podshohim, hozirga qadar kechalari sovuqqa chidab kelayotgan edim. Lekin sizning issiq kiyim olib chiqib beraman deb menga bergan va'dangiz bor quvvatim va toqatimni tortib olib, meni halokat sari yo'lladi," deb bitilgan edi. Bu xabarni eshitgan podshoh qilgan ishiga afsuslandi. Bu unga saboq bo'ldi. Bundan keyin o'z soqchilariga e'tiborini kuchaytirdi. Qissadan hissa shuki, va'da berib bajarmay qo'ysak, o'zimizga ham, nafaqat atrofimizdagi insonlarga ham ziyon berib qo'yishimiz mumkin. Va'da berdingizmi? Bajarishga harakat qiling. Bajara olmasangiz, sira va'da bermang.

0: Yuragim zor yig'ladi, yuragim zor yig'ladi. Yuragim zor yig'ladi.
1: Markaz radiosida.
2: Kuldirgich.
3: O'rta bemor, bugun siz uchun qayta tug'ilish kuni.
4: Yo'q,
3: sizni bu gipsingizni yechdik.
4: Rahmat.
3: Mana, siz endi erkin nafas olishingiz mumkin. Bu qo'lingiz bilan barcha kasb, nima ish qilsangiz uni qila olasiz. Ortig'i bilan.
4: Yoza olaman shu qo'limda?
3: Yoza olasiz.
4: Rasman chiza olaman?
3: Rasman chiza olasiz.
4: Simon qora olaman?
3: Qora olasiz. O'shani ham qila olasiz.
4: Haykaltaroshlik qila olamanmi?
3: Albatta.
4: Pianina, pianina chala olamanmi?
3: Pianinanmi? Oq qorani sizdan yaxshi tanimaydigan bo'lmaydi. Undan ham zo'r chalasiz.
4: Voy, rahmat doktor. Karomatingiz juda kuchli ekan. Juda qo'li yengil doktor ekansiz. Karomatingizga besh ketdim. Oldin pianina chala olmasdim. Endi pianina ham chala olamanmi? Rahmat doktor. Rahmat.
3: Ha, arzimaydi.

0: hangoma ustalari.
1: Aziz do'stlar, satira nima-yu, yumor nima? Mana yumorga kichkina bir misol. Qadim-qadim o'tgan zamonlarda, bilmadim, allaqayer tomonlarda bir podshoh bo'lgan ekan. Podshoh g'azal yozishni juda ham yaxshi ko'rar ekan. Bir kuni bir ajoyib g'azal yozib, el orasida obro' ortgan afandini qoshiga chorlashni buyurdi. Yasovullar, afandini qoshimga chorlaylar. Afandi kelib she'rini eshitib ko'rib, ensasi qotib, shohim, siz she'r yozib nima qilasiz? Undan ko'ra shohligingizni qilsangizchi, siz shohni jag'i chiqib ketib. Yasovullar, afandini molxonaga qarab qo'yinglar, toki aqli kirsin. Oradan 5-6 kun o'tib shoh yana bir g'azal yozib, afandini qoshiga chorlabdi. Afandi kelib she'rini eshitib ko'rib, indamay orqasiga chiqib ketayotganimish. Afandi, qayer ketyapsiz? Ey shohim, she'ringiz shunaqa bo'ladigan bo'lsa, yana molxonaga ketyapman degan ekan. Mana bu yumorga misol. Endi satiraga misol keltiramiz. Katta bir korxonada majlis boshlanibdi. Shu payt xonaga salobat bilan, vazminlik bilan direktor kirib kelib, oqsitalik bilan gap boshlabdi.
2: Menga qara bola baqir. Qo'g'alan chaqir.
1: O'rtam meskom, o'rtam meskom. Sekretar qiz bilan gaplashib, ming marta gapirdi. Direktor chaqiribdi. Kira qoling tez.
2: Xo'sh. Hurmatli zavodimiz ishchilari.
3: Hamma hodir, hamma zo'ravat. Sekretar qiz bilan gaplash. Sekretar qiz sani qizingmi? Gaplashmay, sekretar qiz bilan gaplash. Hamma hodir, hamma zo'ravat.
4: Nima qotiribsizlar? Ne kulasizlar? Kiyib olgan kiyimlarni qaranglar, spitsobga qani. Zavodda uni katta xonami. Mana shunaqa baliq bojdan sasini direktor ahmoq bo'lsa, zavodda ahvoli mana shu. O'zicha o'kishi shoirlar, she'r yozishga balo bormi? Yo direktor bo'lsa, yo shoir bo'lsa, qo'lda.
2: Bu yerda men gapiraman.
4: Xo'jayin, shu yerdami deysiz? Ha! Yo direktor bo'lsa, yo shoir bo'lsa, qo'lidan kelsa she'r yozsin. Yo direktor bo'lsa, yo shoir bo'lsa. Deydi-ya?
2: Kim?
4: Mana bu qo'shni zavodda direktori. Sizni shunaqangi yomonladi, shunaqangi yomonladi, chidab turolmadim. Aytdim, bizni direktor she'rni ham boblaydi. I direktorlini ham boblaydi dedim.
2: O'zi meni ko'ramaydi.
4: Ko'ramaydi?
2: Beda eksa ko'ramaydi.
4: Qo'ya. Yozing, yozing, yozing, yozing, ketib qolsin, yozing, yozing,
2: yozing.
4: Ko'ramaydi. Yana bir qator keldi, hoji. U sizni ko'ramaydi. Beda eksiz uramaydi. Qo'yib bersiz, oyoqda turolmaydi.
2: Qo'yib bersiz.
4: Yozing, yozing, yozing, yozing. Hoji, ketib qolmasin, yozing. Hoji, kechqurunning soat 3. Hamma yoq qorong'i. Ishi taqillab qoldi.
2: Kim ekan?
4: Kirib chiqsam, Ilhom Parij turibdi-da. Yarim yalang'och.
2: Vaqt topdi.
4: Men aytdim, kiroyga dedim. Kirayot qizim, direktor to'g'risida nima deysan? Direktorimiz to'g'risida gapirdi dedim. Tur qator g'azal aytdi. Ishsiz yig'lab borasiz.
2: Yo'q.
4: Bu g'azal emas, bu marsiya. Dahshat.
2: Qopiyasi bormi?
4: Xo'jayin, qopiyasi sher bo'lmaydi, xotinsiz er bo'lmaydi.
2: Hozir.
4: Yo'q, mamni eshitdingiz, ya? Direktorimizga bag'ishlov. Bizning direktor yozar sher. O'zi ham misol sher. Hamma unga maradesdir. Bir o'tirishda 8 kosa salom ayir.
2: Nega? Oxiri.
4: Shu oxiriga so'z kelmay qoldi.
2: Irr
4: qo'shib qo'ydim. Endi sherda sher, hayvon.
2: Qobiyasi bor.
4: Qobiyasi bor.
2: Yozib qo'y.
4: Yozing, yozing, yozing. Sher.
2: To'rtta r yozsam bo'ladimi?
4: Yo'q, sher juda katta hayvon, 8 ta yozing.
2: Yozing,
4: yozing.
5: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Alo, eshitaman.
5: Onang o'rgilsin bolam. Kelyapsanmi? Ha, vaqtim xayallab qoldi.
4: Oyi, bugun ishlarim juda ham ko'p. Meni kutmang.
5: Bolam.
4: Oyi, kech boraman dedim-ku.
5: Bolam, kechir. Shu yurak sal bezovta qilyapti, demoqchi edim.
4: Alo, eshitaman.
6: Anvar va Saida sizni onangiz bo'ladimi?
4: Ha.
6: Tezda 7-chi shahar shifoxonasiga yetib keling. Onangiz reanimatsiya bo'limida.
4: Nima? Oyim?
2: Unutmang. Ota-onangiz sizni azorlaringiz uchun emas, mehringizdan rohatlanmoq uchun hayotdir. Ota-onangiz va yoshi ulug' keksalarni e'zozlang.

0: Марказ радиосуда.
1: Күлдіргіч.
2: Har kuni bo'lar bo'lmasga janjal ko'taradigan er-xotinlar nimagadir bugun tinch o'tirishibdi. Hayron qolgan Ovsun janjalkash Ovsundan so'radi.
3: Ovsunjon, tinchlikmi? Nimagadir bugun Iris bilan janjallashmadinglar-da?
4: Ha, nima edi?
3: Endi aytaman-da, har kuni ertalabdan mullakam bilan bir nimalar deb janjal qilardinglar. Rosa gap talashardinglar. Bugun nima bo'ldi? Jimsizlar.
4: So'ramang. Biz mullakangiz bilan bugun urushib, arazlashib qoldik. Endi bir-birimiz bilan gaplashmayapmiz. Bildingizmi?

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mana shunaqangi bolalarimizga ko'z tegmasin, shu shustri bolalarga ko'z tegmasin. Men yaxshi ko'raman shunaqangi shustri bola. Bir shustri yigitcha, mana shunchagina bolacha, bir qiz bahorda tak-tuk-tak-tuk ketyapsa, gap otib qopti. Qiz bolaga. Yaxshi qiz, jiyda gullabdimi? Desa boyagi qiz, sen katta bo'lganingcha shaftoli ham gullab qoqib oladi debdi. Baxtimizga shunaqa o'kalarimiz, farzandlarimiz omon bo'lishsin, sog' bo'lishsin. Opa singillarimizni bayramlari muborak bo'lsin. Doimo kulib yuringlar, mana shunday yayrab, ochilib yuringlar. Sizlarning kulganlaringni ko'rsak, biz erkaklar ham xursand bo'ladi. Bular o'z-o'zidan kayfiyatimiz yaxshi bo'ladi. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Sizlarga hech qachon ko'z tegmasin. Bizlar hazil qilyapmiz. Mana Paulina, Paula bir narsalar deb hazil qilyapmiz, lekin sizlarni ularga taqqoslab bo'lmaydi hech qachon. Ular shunchaki hazilga oldik, lekin bizani o'zbeklarni erkagiga, o'zbekni ayoli chidaydi. U Paulina, Paula bir yil ham, bir oy, bir kun ham chidamaydi. To'yda ertasi kuni o'sha tugunchalarini tugib, "Ay yo'l bo'lsin" desiz. Otamni ko'rib kelay. Inayni ham ko'rsam? Ay inamni ju ko'rdim. Inasi bilan birga kelgan bo'ladi to'yga, to'g'rimi? Kelasanmi desangiz, "Ha, kelaman" dedi. Kep bo'pti. Shu ketishda yo'q bo'ladi. Orqasidan yalinib borasiz yo'r uyga. Qaydan boradi? Bormayman dedi. Muncha ishlaring ko'p sinan dedi. Hali ish u bajarib o'rganmagan, hali qilmagan. Eshitgan. Kelinni vazifasi nima deb so'ragan, bu aytib berishgan. Ertalab 5 dan turasan, unday qilasan, suprasan, yugurasan, o'q qilasan, bo'q qilasan. To o'sha yotguncha, dam olishga yotguncha bo'lgan jarayonni eshitib qochib ketgan u hali. Ya bormayman dedi. Sizlarda bitta erkaklaringa tekkuncha boshqalarda 5 ta erkagiga tegsam, muncha nagrizga tushmaydi menga dedi. Haqiqatan hamma ishni buyuramiz. Vaqtimizga sog' bo'linglar. Shunday paytlarda xotinlarimizdan xursand bo'lib, xotindan qo'rqar ekan deb o'ylamanglar, qo'rqmayman. Hurmat qilaman. Shunday paytlarda aytamanki, ahmoq erkak xotinni so'kadi. Aqlli erkak shu xotinga uylangani uchun o'zini so'kadi.

0: Hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir yigit oilasi va onasini boqish vazifasini o'z zimmasiga olgan oddiy bir ishchi bo'lib, ishiga sadoqatli, o'z ishining ustasi edi. U muntazam ravishda ishga kelardi. Ammo kunlarning birida ish joyiga kela olmadi. Shunda boshlig'i o'ziga o'zi: "Ishga muntazam kelishi uchun maoshni oshirsammikin?" "Ha, albatta. Axir, oshirsam ish kunini qoldirmaydi," deb o'yladi. Ishchi keyingi kuni ishga kelganida boshliq unga har doimgidan ko'proq maosh berdi. Ammo ishchi lom-lim demadi. Hatto buning sababini ham so'ramadi. Bir necha oydan so'ng ishchi yana bir ish kunini qoldirdi. Shunda boshliq g'azablanib, o'ziga o'zi: "Qo'shib bergan maoshini kamaytiraman," deb o'yladi. Maosh beriladigan kuni uning oylik pulini kamaytirib berdi. Bunda ham ishchi indamadi. Hatto buning sababini ham so'ramadi. Bu holat ikkinchi marotaba qaytarilgani sabab boshliq bu haqda ishchiga: "Ko'p berganimda ham indamading. Endi maoshingni kamaytirib bersam ham lom-lom demaysan." Ishchi: "Birinchi marta ishga kela olmaganimda yaratgan egam menga farzand bergandi. Shuning uchun kela olmagandim. Shunda menga qo'shimcha maosh bergandingiz. Men bu maoshni yangi tug'ilgan farzandimning rizqi deb bilgandim. Ikkinchi marotaba kela olmaganimda onam qazo qildilar. Shunda siz mening maoshimni kamaytirdingiz. Men buni onamning rizqi edi, o'zi bilan birga ketdi," deb o'yladim. Boshliq ko'zlarida yosh bilan ishchisining hakim bo'lgan zotning hukmlarini go'zal tadbir qila olganiga qoyil qoldi. Xulosa qilish joizki, inson boshqa bir insonning ichki kechinmalarini bila olmaydi. Bilishga oz bo'lsa-da uringanida insonlar orasida mehr degan tuyg'ular hamisha bardavom bo'lardi. Zero bir-birimizni tushunib, qadrlab yashasak, dardiga sherik bo'lsak, ulardan-da baxtli inson yo'q. Bundan siz-u biz ham shod bo'lamiz.

0: Podcast Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ey, Doniyorjon,
3: labbay.
2: Ey, keyingi paytlar serialni tush ko'radigan bo'lib qoldim. Bir kechani o'zida 6 seriya tush ko'ryapti.
3: Maqtanmangda, menga bir misol aytib bering, men qoyil qolay.
2: Endi misol aytgan bilan uni bir ta'birni aytsa bir
3: tush ta'birimi?
2: Ha,
3: mana mendan so'rang.
2: To'xtang, siz aytib beraverasizmi?
3: Ey, bepul xizmat oliy himmat.
2: Shuni aytmaysizmi, qiynalib yuribman.
3: Qani?
2: Kecha tushimda semiz bir cho'chqani,
3: xo'sh,
2: bir it,
3: aha,
2: shu quvladi, hech yetolmaydi-da.
3: Semiz bir cho'chqani it quvlab yetolmadimi?
2: Yetolmayapti.
3: Cho'chqa bilan itni oraliq masofasini ayting, javobi tayyor.
2: Endi ularning orasidagi masofa taxminan
3: tak, tez.
2: Sizni cho'chqa deb tasavvur qilsak, mana shu o'rtamizdagi masofa chiydi.
3: Tush ko'rgan tushingizni qurt bossin. Shunaqa ham tush ko'radimiz. Eng past sifatli tushga kiradi bu. Mani tushim oldida maqtanmayapman-u, lekin sizniki bir tinga qimmat ekan Erkinjon.
2: Hal qanaqa tushlar ko'rasiz?
3: O'tgan kuni yarim kechasi.
2: Xo'sh.
3: Firuza Jumaniyozova.
2: Aha.
3: Ozoda Nursaidova.
2: Xo'p.
3: Umidan Mirhamidovalar menga qarab nima deydi deng?
2: Nima deydi?
4: Doniyor aka!
2: Voy, sizni talashyaptimi?
3: Voy, ertalabgacha talashsa bo'ladimi?
2: Dahshat. Keyin nima bo'ldi keyin?
3: Keyin dabdala bo'ldi.
2: Xo'sh.
3: Qayerdandir bir saksallarga kirgan onaxon hassaga suyanib kelib.
4: Firuza xon qizim, Ozoda xon qizim. Bu yigitga tegmaylar, bu faqat meniki bo'ladi deb
3: qo'limdan tortib ketib qolsalar bo'ladimi?
2: Ey, men o'zi aytamanku, siz kampirlarga keraksiz deb.
3: Bildi qilinglar.
2: Hazil.
3: Yana qo'shnim bilan urushib qoldim.
2: Ey, tunov kuni qo'shnim bilan urushdingiz. Toba qildim, qo'shnini urib ko'zini ko'kartirib yubordi. Odam shunaqa ham bo'ladimi?
3: Bekordan bekorga urganim yo'q men qo'shnini. Xalqqa yomonlamang.
2: Nima ko'rdingiz? Ayting.
3: Mahallaga chiqib to'yda nima deb diding?
2: Xo'sh,
3: o'rtoqlar har bitta xonadonda bittadan ahmoq yashaydidirmish qo'shnim. Odamga alam qilar ekan.
2: Ey, ay shunga nima bo'pti endi? Ha? Nima bo'pti?
3: Ammani bir o'zim yashayman-ku.
2: Ey, to'g'risini aytsam o'rtoqlar, dunyoda eng yomon ko'rganim ahmoq odam bilan gaplashish. Siz nima qilyapsiz?
3: Siz menga rahmatli Erkinjon.
2: Nimaga sizga rahmat deyishim kerak?
3: Siz bilan gaplashyapman-ku.
0: Hangoma ustalari.

0: videosu de.
1: İki Gorla.
2: Ben Zoa.
3: Asıl Zoda.
1: İki Gorla.
3: Asıl Zoda, hayotingda bir marta bo'lsa ham menga yordam berganmisan?
2: Voy nazonmagi tushunmaysan, men qizdan qo'rqaman.
3: Qo'rqoy ekansan, nima qilarding unda? Men u qizni abdarasini chiqaraman deb.
2: Qattan bilaman uni kuchliligini. O'zing ham qo'rqding-ku.
3: Mamma, o'sha qizdan o'zi qochib ketdi-ku. Agar qochib ketmagandachi, men uni shunaqangi dabdalasini chiqarardim, ko'rsatib qo'yardim o'sha qizga.
4: O, menga qaragin, kimni dabdalasini chiqarmoqchisan?
3: Mamma, yo'g'ey, men ana boshqa qiz haqida gapirayotdim.
4: Agar yana bir marta meni orqamdan gapiradigan bo'lsang, bilasanmi nima bo'lishini?
3: Nima bo'ladi?
4: Nima bo'ladi deysanmi?
3: Nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Men o'ylayapman nima bo'lishini. Ha, topdim. Bilaman. Ana kaltayman.
2: Nazoy ketdi. Rossiya yaxshi urushar ekan seni.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Boshingizdagi sochlaringizning har bir oqargan tolasi, yuzingizdagi har bir ajin vatan, farzandlar, nabiralar, evaralar kelajagining porloq bo'lishi uchun keltirilgan qurbonlikdir. Qurbonlikdir. Siz xonadonlarimiz farishtalarisiz. O'zbek xalqining eng

0: İkki olsun suhbat kuruyordu.
1: Oy, bilasizmi olsun juon? Ha? Men bugünçi bir narsaga amin bo'ldim.
2: Ehe, nima yamin bo'ldingiz?
1: Men shuni bildimki,
2: xo'sh,
1: biz ayollarning esi, ya'ni xotirasi, erkaklarnikiga qaraganda ancha yaxshiroq ekan.
2: Yo'q, tushunmadim baribir. Bu nima deganingiz?
1: Oy, nimasiga tushunmaysiz? Bu erlarimiz bizga qaraganda hamma narsani tez esdan chiqaradilar.
2: Yo'q, buni qayerdan bildingiz?
1: Qayerdan bo'lardi? Mana qarang, nima uchun unda? Televizorda futbol ko'rsatishayotganda gol bo'lib qolsa, shu golni albatta sekinlashtirib takrorini ko'rsatishadi, to'g'rimi?
2: To'g'ri.
1: Mana erkaklar hamma narsani tez esdan chiqarganlar uchun shunday qilishadi. Bildingizmi?
2: Ha, to'g'ri. Voy, qaranga, juda aqllisiz, o'sin.

0: Merkez Radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: Sanatkor bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz?
3: Men sanatkor bo'lmaganimda menimcha qo'shiqchi bo'lardim.
2: Nimaga endi qo'shiqchi?
3: Hozir kimni ish yurishmasa qo'shiq aytyapti.
2: Men sanatkor bo'lmaganimda doktor bo'lardim. Juda meditsinaga qiziqaman.
3: Itni ham davolay olmaysiz. Nima qilasiz meditsinaga aralashib?
2: Odamlarni oldi unaqa odamni avtoritetini tushirmay to'g'ri qildimi? Men o'rtoqlar juda ko'pchilikni davolaganman.
3: Yomon ishonch bilan gapirasiz shunaqa gaplarni.
2: Ya rosta, juda ko'pchilik kelar edi. Hozir birontasi kelmaydi. Tuzalib ketganda?
3: Tuzalib ketganmikin yo o'lib ketganmikin?
2: Siz odamni aytib yerga uravermang, avtoritetni tushib berib. Ular bunaqa bo'lmaydi deb to'g'ri qildim. O'rtoqlar, menda любой kasalga davo bor, dori bor. Bor.
3: Qaranglar, mana shuncha odam guvoh. Mayli, men sizdan so'rayman. Hammasiga garantiya doringiz bo'lsa. Mana masalan, sochim oqaryapti. Oq sochga nimangiz bor? Qani?
2: Oq sochga chuqur hurmatdan boshqa hech narsa yo'q.
3: To'g'ri. Yo, siz jiddiy javob bering. Jiddiy savol bo'lyapti bu yerda. Mana masalan, to'kilayotgan sochni qanday asrash mumkin?
2: Ya, birorta quti choyda ichiga solib qo'ysangiz turadi. Ya, siz menga nima deyapsiz? Men beg'alatdan so'rang.
3: Ey, o'zim ham o'yladim, doktor bo'lsangiz ham o'shaqlarni tushunadigan doktor bo'lasiz deb. Ardan ham savol beramiz.
2: Savol bering.
3: Mana hozir bitta kasal boshlanadi, hali qulupnay pishig'idan boshlanadi. Savol: ich ketdini qanday to'xtatish mumkin? Gapiring.
2: Oyog'ingizga qizil latta bog'laysiz.
3: Tushunmadim, qizil lattaga ich to'xtaydimi?
2: Ye, haliki ichingiz qizil lattaga poyiz to'xtaydi kerak bo'lsa.
0: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Yaxşı deyik. Vostaki. Keçe bozorda alıp kegen tutukşiz baru mazası bu mi kaldı?
4: Ne? Nima ki mazasi bo'lmay qoladi? Kecha og'amni soppa sog'idi-ku.
2: Bilmasan. Mendan to'n kelmay lekin. Bilasizmi shuni? O'zimay qaray, nima oldi shu to'tqushi? Ishdan kelganingizdan keyin nima? Meni qilgan ishlarimni hammasini so'ramoqchi bo'ldingiz-da endi?
4: Voy, pishdi. Darro bilib oldim-a? O'z yetib berdim hozir.
2: Ha, endi u ozgina aytganday bo'luvdi. Keyin men unga vostakin kelganlaridan keyin buni ayt, uni ayt, men buni ayt, lekin boshqa narsalarni umuman gapirmaysan deb o'rgatdim. Bechora yodlashga sal charchab qoldi shekilli, sulayib qoldi-da.
4: E?

deb javob berdi katta o'g'il. Otasi aytdi, juda to'g'ri ish qilgansan o'g'lim. Vijdoniy vazifangni ado etgansan. Lekin u olmos sening xususiy mulking emas-ku. Keyin o'rtanchi o'g'li so'zga kirishdi. Men bir kuni katta ariq chetidan yurib borardim. Shu choqda bir yosh bola suvga tushib ketib, halok bo'lish xavfi ostida ekanini ko'rib qoldim. Darhol o'zimni suvga tashladim. Ko'p mashaqqat chekib, bolani suvdan olib chiqdim. Shu bilan uni o'limdan qutqazib, ota-onasiga eson-omon topshirdim. Ota-onasi mendan ko'p minnatdor bo'lib, haqimga duo qildilar. Hayotim qo'rqinch ostida qolsa ham, yosh bolani o'limdan qutqarish uchun qilgan shu harakatim bilan mukofotingizga loyiq bo'lsam kerak deb o'ylayman. Otasi o'rtanchi o'g'lini qo'lini ushlab, "Ofarin o'g'lim. Seni tabriklayman. Faqat shu go'zal ishing tufayli qalbing zavq-shavq bilan to'lganini his etgansan. Shuning o'zi mukofot emasmi?" dedim. Keyin kichik o'g'li otasiga ta'zim qilib aytdim. "Otajon, menga doimo dushmanlik nazari bilan boqib, zarar yetkazib yurgan bir odam bor edi. Men unga hech bir yomonlik qilmagan bo'lsam ham, u payimda yuradi. Hatto meni o'ldirish uchun fursat kutadi. Kecha u dushmanimning juda past bir jar yoqasida uxlab yotganini ko'rdim. Agar uyqusirab, bir yondan ikkinchi yonga ag'darilsa yoki qattiqroq tovush chiqarib uyg'otilsa, turishga harakat qilib, jarga qulab ketishi mumkin edi. Men tovush chiqarmasdan sekingina yurib, uning yoniga bordim. Juda ehtiyotkorlik bilan uni ushlab, asta-sekin o'z tomonimga torta boshladim. Ancha beriga kelib, xavf-xatardan qutulgandan keyin ruhim ko'tarildi. Shodlanib yo'limda davom etdim. Otasi o'g'lining bu go'zal ishidan, olijanobligidan shodlanib, ko'ziga yosh oldi. Uni quchoqlab, yuz-ko'zidan o'pib, "Bor o'g'lim, yasha. Umring uzoq bo'lsin. Mukofotimni olishga sen haqlisan, chunki dunyoda eng ulug' fazilat yomonlikka yaxshilik qilishdir" deb qimmatli uzugini o'g'lining barmog'iga taqib qo'ydi. Thank you.

0: Assalomu alaykum, xolbatakan.
1: Va alaykum assalom.
0: Alaysiz, okaginam.
1: Qarayman, men nastaman.
0: Ay, xolbatakan, juda bir chiroyli bo'lib qopsiz-va? Ko'zlaringizni tegi kim u sham chiroqlar yoqdi aka? Kecha ikkinchi jahon urushi bo'ldimi deyman?
1: Ingallay to'sam.
0: Juda bir go'zal yarashib turibdi, ko'stajmasa.
1: Yuzimdagi naqshlarni aytmas.
0: Ha? Nima bo'ldi? Ikkinchi jahon urushi bo'ldimi?
1: Hech so'rama. Men kecha dunyodagi eng yaxshi ko'rgan insonim, sevgilim uchun jang, kurash olib bordim.
0: Kim bilan? Jang, kurash olib bordingiz?
1: Otanim bilan.
0: Nima?
1: Ha?

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Endi qarangaysizlar, to'y yaxshi narsa. To'y har xil bo'ladi. Bittasi restoranda, bittasi kafeda. Endi qarangki, bizning vodiy tomonlar to'ylar juda ham ajoyib bo'ladi. Ilgari bilasizmi, haligi o'rtakash degan bo'lmas edi. Haligi shu haligi qishloqni o'zidan bitta katta odamni rais qilib, katta otaxonimizni chiqarib qo'yilardi. Taxminan o'sha otaxonimiz keyin quyidagicha qilib o'rtani olib boradilar. Masalan, otaxonimiz zarani olib boryaptilar.
3: Hurmatli azim mehmonlar, hammangizni qushlab turing bugun mana. Bugun mana Shoqosimda katta to'y o'lyapti, to'y tantana. Mana bugun Shoqosim qizining erga beryapti mana. O'zi bu Shoqosimni qizining elga tiksib olib dedi buni mana.
4: Ha, hammasini bilaman buni mana. Hammasini bilaman. Ha, esingdami? Tutqotardi, ha? Ha, hammasini bilaman. Olaver, olaver. Mana hozir bu yerda otarishlar ham kelgan, otarishlari kutyapti. Shundan oldin hozir navbat endi Gulbazmiga dedi. Bizda Gulbazm bor-da, yigit qizga, qiz yigitga gul beradi. Hal joyda Anjon polkasiga qiz o'ynaydi, gulga qarab shira qushi boshlaydi.
5: Gulingiz o'xshaydi machalkaga, o'zingiz o'xshaysiz apcharkaga deb qo'yadi.
2: Desa yigit chiqadi.
6: Gulingiz o'xshaydi semizotga, o'zingiz o'xshaysiz begemotga deb qo'yadi.
2: Desa hali joyda qizim bir chinolni shunaqangi o'ynab chiqadi, mana shunday chiqadi. Bir qarab oladi.
5: Gul bermangiz bo'ydoqqa. Olib chiqar chorboqqa, olib chiqib chorboqqa, lag'man osar quloqqa dedi.
2: Hayron qolasiz, uni chiqqandan keyin yigitni jahli chiqadi, gulga qarab kechirasiz, haqiqatdan bo'lgan narsalar bular. Toqqa chiqdim engashib, gul berganga mingashib, ha, deb qo'yadi. Tag'in bittasi chiqib nima deydi?
6: Gul berdingiz to'yxonada, sizni kutaman qo'yxonada, deb qo'yadi.
2: Qoyil qolasiz, haqiqatdan qoyil qolish kerak, ajoyib to'yladi. Unda keyin orasizdagi bilasizlar, kampirlarimiz acha xollarga so'z berib qoladi, chiqadi.
4: Voy, ma, qaysi mikrofonga gapiraman, voy. Ber, ishlatdimi bu? Vaylar, ketaylar, qo'qindi ular, hammani qush kepsilar, qadamlari yanaga qatanot. Mana man bugun kelin olyapman, ikkita kelin oldim. Ikkalasi ham yomon chiqdi kelinlarim. Agar bunisi ham yomon chiqsa, bunisini ham haydavoraman, har kuni ketaman deydi. Man shu yosh ketaman deb qo'qitarkan. Qere, o'laman deb qo'qitarkan, man shu man o'lib qolsam, mayli.
0: Hangoma ustalari.

0: podcast radyosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zodi.
1: İki Tükörler.
4: O'rtoq qaragin, zo'r e'lon chiqibdi tanlov ekan.
2: Nima haqida ekan?
4: Erkaklar ertalab nima ish qilishligini yozib berishlari kerak ekan.
2: Kimdir yutibdi bu tanlovda nazo?
4: Ha, yutibdi. Bitta kishi. Ertalab turaman, nonushta qilaman, kiyinaman deb uyimga ravona bo'laman deb yozibdi.
2: Kechachi nazo, bizning mahallamizda katta urush bo'ldi.
4: Urush desam nega? Qanaqa urush?
2: Bitta qo'shnimiz shkaf sotib olibdi-da, uyiga olib kelib shkafni yig'gan ekan. Tramvay o'tsa shkaf sochilib ketibdi. Yana yig'ibdi, yana sochilib ketibdi. Oxiri bo'lmagandan keyin qo'shnisini chaqirib shkafni yig'ib ber debdi.
4: Xo'sh, keyinchi?
2: Keyin qo'shnisi yig'gan ekan, tramvay o'tgandan keyin shkaf yana sochilib ketibdi.
4: O'zi ham qo'shnisini rassa jahli chiqqandir-a.
2: Shundan keyin qo'shnisi aytibdiki, "Men shkafni ichiga tushib o'tiraman. Tramvay o'tsa shkafni qayeri noto'g'riligini bilamiz" deb shkafni chekirib olgan ekan. Uy egasini eri kelib qopdi. U qo'shnisiga qarab, "Nima qilyapsan siz? Tramvay kutyapman" debdi. Shundan keyinchi rassa draka bo'ldi o'rto.
4: Ha, butun mahalla mazza qilib tekin tomosha ko'ribdi-da.
1: İki dugona.

0: satrda.
1: Hayvonlar juda yoqimtoy do'st. Savol berishmaydi, ham tanqid ham qilishmaydi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Bolalik dunyosidan chiqib ketgan kattalar unga qaytib kira olmaydilar. Hayot tarzi bunga imkon bermaydi. Kattalar faqat bolalari bilan muloqot davridagina bu olamni kuzatishlari va uning ajoyibotlaridan quvonishlari mumkin ekan. Lekin shunisi qiziqki, biz kattalar bu o'ziga xoslikni ko'rish va undan bahramand bo'lish o'rniga undan qochamiz. Bu ishni boshqalarga topshiramiz.
5: Boshqalarga topshiramiz.
4: Unutmang, farzandlarimizning taqdiri qanday inson bo'lishi biz bergan tarbiyamizga bog'liq.

0: Merkez Radyosu'da Fıldırgıç.
1: Ta'tilda qayerda dam olishni bilmay turgan katta kelindan ovsini so'radi.
2: Nima bo'ldi ovsinjon? Nima, bu yil Yaltaga bormaydigan bo'ldingizmi?
3: Yo'q, yanglishmang. Men Yaltaga emas, Turkiyaga bormaydigan bo'ldim. Yaltaga o'tgan yili bormagandim-ku, ovsin. Adashtirasiz.
2: Uzr, uzr.
4: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Ёж, ойле.
3: Востоке.
4: What's it, man?
5: Озашке.
2: Ёж, ойле.
5: Ай-яй-яй. Озаш, бүгін көші шықмейлі. Разы шарчаным.
3: Сығына қаре, ойды отыр бұмейді күу.
5: Hozir nima, saningchi, nima qilamiz? Keyin baribir shu uyga qaytib kelasan-ku. Gapni ko'p etirmaganda, yaxshisi bor cho'milib chiqqan, ancha yengil tortasan. Ha, aytgandek, xolasang, yana bitta variant bor. Men tinchgina kinoimni ko'raydi, sen o'zing qo'ng'ushdan bittasini olib, sekin g'ibatlashib kelasan. Qalay, bo'ladimi?
3: Bo'ladi, bo'pti. O'zi yaqinda ko'chani supuritgandan rashtaki bor-u, o'shani ko'rdim. Hali shu yerda bo'lsa kerak, bir aylanib kelaman. Yaxshi o'tiring.
5: To'xta, to'xtadingmi? Bor, yaxtagim olib chiqqan. Keyin chiroqlarni o'chirib qo'y. Gazlarni ham o'chirish esingdan chiqmasin, xo'p? Dazmol yoqilmasmi ish qilib? O'shalarni hammasini o'chirib chiqqan, men seni ko'chada kutaman.
3: Ey, tinchlikmi?
5: Yo'q, o'zim Rashidda gapim bor edi.
3: Qarang-a.

0: Hikmat izlab.
1: Kunlardan bir kun ona yosh bolasiga dedi: "Ovqatingni oxirigacha yeb qo'ysang, ko'chaga aylanishga chiqamiz." Topshiriqni bajarib xursand qoldi. "Oyjon, ketdik," dedi. Onasi esa baqirib berdi. Shu paytda ko'chada nima bor? O'quvchi edim. Muallim aytdi: "Kim chiroyli xulq-odobda o'zini ko'rsata olsa, hafta oxirida sayohatga olib boramiz." U shundoq ham intizomli, tartibli o'quvchi edi. Aytilganini bajarish qiyin bo'lmadi. Buni o'zigina emas, butun maktab yaxshi bilardi. Hafta oxirida bolalar so'rashdi. Ustoz, namunali xulqlilar sayohati qachon bo'ladi? Muallimaning qoshlari chimirildi. Qanaqa sayohat haqida gapiryapsizlar? 6-sinfga o'tganida dadasi o'quv yilini a'lo baholar bilan yakunlasa, velosiped olib berishni va'da berdi. Bu uning orzusi edi. Orzusiga yetishish uchun qattiq harakat qildi va o'quv yilini a'lo baholarga tugatdi. Buni hayajon bilan dadasiga aytdi. Velosipedni qachon olib berishini so'radi. Dadasi esa velosiped ko'ngilsiz hodisalarga sababchi bo'lishi mumkin. Kel yaxshisi degan javobni oldi. Hozir u katta odam. Ba'zan yolg'on gapirsa yoki va'dasini buzsa, o'zini shu qadar tabiiy tutadiki, go'yo bu ish shunday bo'lishi kerakdek. Bir kuni kimdir istehzo bilan so'radi: "Bunaqa ustalikni kimdan o'rgangansiz?" U javob berdi: "Kattalarda. Farzandlarimiz bizdan o'rnak oladi. Ularga har jabhada ibrat bo'lib, faqat ezgu amallarni ularga ilinsak, shunda doimo saboqlarni eslab, hayot yo'lida qoqilmay, barchaga naf tegadigan farzandlar qatoridan joy oladi."

0: Стресс радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Ben Zoha.
1: Asıl Zode.
0: O'rta yur o'ynamaysanmi? Nima qilib o'tiribsan?
2: O'zim nima qilishimni bilmay, hammaning qilig'ini tomosha qilib o'tiribman.
0: Zerikdingmi o'rta?
2: Ha, juda ham zerikib ketdim.
0: Yurinda uzoqqa ketamiz.
2: Esing joydami? Uyimda shuncha odam bo'lsa, hamma mehmonlarni tashab qatki ketaman?
0: Ha, yetgancha. Bu sani uying edi-ku. O'zi nimaga shuncha mehmon chaqirding? Qara, hamma uxlab qolaman deb o'tiribdi-ku.
2: Bugun tug'ilgan kunimligi esingdan chiqdimi?
0: Iya, bugun tug'ilgan kuningmi? Podarka qandan so'ng?
2: Voy, sen menga sovg'a berish o'rniga mendan so'rayapsanmi?
0: Hozir zamon shunaqa o'rta. Sani tug'ilgan kuningda hammaga o'zing sovg'a berishing kerak, tushundingmi?

0: satrda.
1: Tanishlar, har ehtimolga qarshi sizni ahmoq deb atovchilar. Yaxshi tanishlar esa siz haqingizda noloyiq latifa ayta oladi. Siz haqingizda bir nechta haqiqiy ifloslikni biladiganlar bo'lsa, do'st deb ataladi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Kitob inson ijodiyotining haqiqiy hayratga soluvchi va e'tiborga loyiq ko'rinishidir. U insoniyat aql-idroki manbai, inson tomonidan yaratilgan sehrli sandiqchadir. Kitob donishmandlikni dunyo bo'ylab tarqatish quroli, mustaqillik qobiliyatining tarbiyachisi, inson hayotining o'nqir-cho'nqir yo'llaridagi nur bag'ishlab turuvchi sehrli chiroqdir. Kitobni seving. Shunda har dam sizni qo'llab-quvvatlab turuvchi sadoqatli do'stingiz borligini his qilib yashaysiz.

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: O'zingizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.

0: Natural Saint Catcher.
1: Markaz Radyo Star. Fıldırgıç.
2: Xursand bo'lib yurgan ovsindan katta kelin so'radi.
3: Ha, ovsinjon, bugun juda ham xursandsiz, tinchlikmi?
4: Ha, hozirgina mullakiz. Menga xushomad qilib kayfiyatimni ko'tardingiz.
3: Yo'g'i. Voy, eringiz nima dedilar o'zi?
4: Men ulardan dadasi, men chiroylimanmi deb so'radim.
3: Ularcha, ular nima dedilar?
4: Hay, ularmi? Ha, xotinjon, seni yuzing antikvar, klassik yuzlardan deb xursand qildilar. Menga qarang, ovsinjon, bu antikvar, klassik degani nima o'zi? Hech tushunolmayapman-da.
3: Voy, ovsinjon, buni nimasini tushunmaysiz? Antikvar, klassik deb eski tushgan narsalarni aytishadi-da.
4: Nima?

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: В столице 20 часов.
2: Радио

0: podcast radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What's it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
5: Ayaya.
4: Ozoda, hamma narsani oldingmi qarachi?
2: Menimcha oldik. To'xtang, sizga ko'ylak, shim, oziq-ovqat bo'ldi shekilli.
4: Mayqara Ozoda, boya bozorda sotuvchi bilan nima qilding? Ish qilib ishkalbkar qilib qo'ymadingmi?
2: Yo'q, oldiga borib karamni so'rasam, ming so'm desa bo'ladimi? Tovba, bir jahlim chiqdi. O'zi qanaqadir qora tanli, qora mag'iz sotuvchi ekan. 300 so'm beraman dedim. Tovba, nozlanishni boshladi-ya. Menga qara dedim. O'zi bu yerda sotish uchun hujjating bormi dedim? Yoki militsiya chaqiraymi dedim. Shunaqa deyishimni bilaman. Bilasmi nima deydi? No militsiya deb dodirab qoldi. Qo'liga aytgan pulimni berib boplab keldim.
4: Xotin, juda shaddodsan-de.
2: Yo'q, buni bozor deb qo'yibdi axir.
4: Bo'pti, mayli, ketdikmi?
2: Ha, voy to'xtang, kofta olmoqchi edim-ku.
4: Koftalaring ko'p-u.
2: Voy, bitta oq koftamni pushtirang qilib qo'yganingiz esingizdan chiqdimi? Bitta kofta bo'yningizda qars.
4: Bo'pti, xo'p, bor tezroq talliqo, ketish kerak.
2: Qanaqa bo'lgani yaxshi? Sizga qanaqalar yoqadi?
4: Asalim baland bo'yli, kelishgan, qomatli bo'lsa bo'ldi.
2: Voy!

0: hukumat izlab.
1: Hikoya qilishlar uchun sovuq qish tongida kichik qishloqning baliqchilari bir necha qayiqlarda dengizga yo'l olishdi. O'sha kuni tushdan keyin bo'ron ko'tarilib, baliqchilar uylariga qaytisha olmadi. Kech tushdi. Xavotirda qolgan qishloq ahli uxlamasdan ularning yo'liga ko'z tutar, omon qaytishlarini so'rab duo qilishardi. Saharga yaqin musibat ustiga musibat bo'lib, bir uydan yong'in chiqdi. Erkaklar yo'q, ayollar va bolalarning qo'lidan nima ham kelardi? O'tni o'chirisha olmadi. Butun boshli uy yonib bitdi. Xavotirga to'la tun o'tdi. Tongda dengiz tomondan qayiqlar ko'rindi. Sog'-salomat qaytgan qayiqlar va ovchilarni qishloq ahli quvonch bilan kutib oldi. Ular orasida birgina ayol qanchalik sevinmasin, ko'nglidagi g'ashlik yuzida aks etib turardi. Bu uyi yonib ketgan baliqchining xotini edi. Hol-ahvol so'ragach, bo'lgan voqeani aytdi. Borimizdan ayrildik. Uyimiz yonib ketdi. Er xotinini hayron qoldirib, bunday javob berdi. Har ishda bir xayr bor. Uyimizdan ko'tarilgan yong'inning yorug'ida yo'lni aniq va hammamiz omon qaytib keldik. Hayotda nimaiki yuz bermasin, hammasi yaxshilikka bo'ladi. Har bir sodir bo'lgan ish ortida bir ezgulik yashirin va hammasi bizning foydamiz uchundir.

0: qadrdon jamoam. Shu bugun sizlarga barchalarga omad tilab qolaman. Bugun tug'ilgan kunimda albatta menga g'alaba olib kelasizlar degan umiddaman.
1: O'rtoq trener, mana bugun o'yin oldidan sizni bugungi tavallud ayyomingiz bilan muborakbod etaman. Komanda bilan maslahatlashgan holda sizdan yashirmasdan o'zingizdan so'rab qolishga qaror qildik. Tug'ilgan kuningizga nima sovg'a qilaylik?
0: Rahmat, rahmat.
1: Arzidi.
0: Rahmat jamoa. Sizlar ko'nglimni yumshatdinglar. Men faqat bitta narsa so'rab qolaman sizlardan. Shu raqib darvozasiga qancha ko'p gol ursanglar, men uchun shu eng katta sovg'a bo'ladi. Xo'pmi? Maylimi?
2: Uzr, trener, bizi jamoa bilan o'sha gol to'p qo'ydi.
0: Nima? Borxan men polega. Menga bu gol g'alaba kerak. Ichkariga to'lgan kun yo'q.
2: Gol to'rmi bo'ladi?

0: hangoma ustalari.
1: Yaqinda menga telefon qilib qolishdi. Kimdir mayin va yoqimli ovoz bilan "Kechirasiz, siz Zoshchenkomisiz?" deb so'radi. "Ha, bilasizmi nima? Biz bir kuchaytiruvchi apparat ustida tajriba o'tkazayotgan edik. Sizdan iltimos, bironta hikoyangizdan bir ikki satr o'qib bersangiz." Muhim ish bilan band edim. Shuning uchun uni chetga qo'yishga ko'zim qiymasdi. Ammo o'zi tabiatan yumshoq odamman. Undan tashqari har qanday yangilikni hurmat qilaman. Telefon trubkasida ijodimdan unga bir necha satr o'qib berdim. "Ajoyib," dedi yana o'sha yoqimli ovoz. "Tashakkur sizga. Juda yaxshi yozildi. Endi yozganimizni tinglab ko'rishingizni so'raymiz. Iltimos, xonaning narigi burchagiga borib quloq soling." Trubkani stol ustiga qo'ydim-u, 10 qadamcha nariga bordim. Ahmoq bo'lib 2 minutcha qimir etmay turdim. Trubkadan sado chiqmasdi. "Qalay?" deb so'rashdi kelib trubkani olishim bilan. "Hech narsa eshitilmadi. Unday bo'lsa, telefon trubkasini quloqingizga ro'parasiga qo'yib, 5 qadamcha nariga boring-da, engashibroq turing," ular aytganini qildim. "Endi qalay?" "Xudo haqqi, hech narsa eshitilmadi," dedim. Jahlim chiqa boshlagan edi. "Unday bo'lsa," dedi kulib suhbatdoshim, "trubkani qo'yib borib joyingizga yoting." U xoholab kulardi. Uning mazax qilayotganini eshitib tutaqib ketdim. Telefon sumini uzib yuborishimga sal qoldi. Bir tentak meni 10 minutcha ahmoq qildi-yu, jahlim chiqmasinmi yana? Men laqma uni gapiga kirib engashib turibman. Keyin o'zimga kelib, miyig'imda kulib ham qo'ydim. Laqillatsa nima bo'pti? Hammasi juda ajoyib bo'ldi. Bu voqeaning syujetini yozib, telefon bezoralari haqidagi aktual mavzuda kichik bir hajviy hikoya yaratish mumkin. Mana shu kulgili ish haqida hikoya yozib, halol 20 so'm ishlab oldim. Har qanday ahmoqona ishning ham o'ziga yarasha foydali tomoni bor deb shunga aytsa kerak.
2: Hangoma ustalari.

0: Yeah.
1: Markaz Radyosu'da.
2: İki Tükörler.
3: Ben Zuhal.
4: Asıl Zodi.
2: İki Tükörler.
4: O'rta bilasam, kechacha mani akam prokuror oldiga borganlar.
3: Nima bo'pti? Borgan bo'lsalar borgandirlar. Suyunchi berishim kerak men shunga.
4: Kimdir sandan suyunchi so'radimi? Nimaga borganlarini bilasanmi o'zi?
3: Xo'sh, nimaga ekan?
4: Akam prokurordan odam o'ldirganga necha yil qamoq jazosi beriladi deb so'radilar.
3: Nazo, nima akili kimnidir o'ldirib qo'ydilarmi?
4: Hozirchalik o'ldirganlari yo'q-ku, lekin prokurorga qaynanamni o'ldirmoqchiman degan ekanlar. O'shanda prokuror nima degani bilasanmi?
3: Etchi nima debdi?
4: Agar o'zingni qaynanang bilan mani ham qaynanamni qo'shib o'ldirsang, bir yil uyingdan chiqmay mazza qilib o'tirasan debdi.
3: Ha, demak u ham zaharli ilondan qutulmoqchi ekan-da. Ikki kishini o'limi uchun uy qamog'i yomon emas.
4: Ha, aytgancha o'rta sen ham kiniyli ko'rinmaydilarmi?
3: Kecha basseynda cho'milayotganlarida cho'kib ketibdilar.
4: Yo, cho'kib ketibdi deysanmi? Nima hech qaysingizlar qutqarmadinglarmi?
3: Ularni cho'kayotganlarini kim bilibdi?
4: Baqirgandirlar, hech bo'lmasa yoki indami cho'kibdilarmi?
3: To'g'ri, baqirdilar, lekin biz har kungi baqirishlari deb o'ylab ahamiyat bermamiz-da.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Abdulloh ibn Abbosdan rivoyat qilindi. Qaysi bir musulmon farzandi savob umidi bilan ertalab ota-onasini ziyorat qilsa, Alloh taolo unga jannatdan ikki eshik

0: vrach nazoratidan asabi buzilib kelgan katta kelindan ovsini so'radi.
1: Ha, Ovsinjon, qayerdan kelyapsiz? Kayfiyatingiz yo'qmi deyman?
2: So'ramang. Doktordan kelyapman.
1: Bu doktorlar ham hech narsani bilmaydi. Qayerda o'qigan? Hayronman.
3: Voy. Amunda tushuntiribroq gapiring. Nimani bilish kerak o'zi ular?
2: Men ularga borib aytdim. Meni yaxshilab tekshiringlar. Meni kasalim xuddi qo'shnimiz Poshoxoni kasali bilan bir xil desam, yo'q, siz soppa sog'siz deydi.
3: Voy, o'lmasam. Qo'shnimiz Poshoxoni kasali nima edi o'zi?
2: Nima kasalligini bilmayman-u, lekin kecha xuddi shu doktor Poshoxonga siz havo almashtirishingiz, dam olishingiz kerak. Shuning uchun dengiz bo'yiga boring, dam olib keling debdi-da. Menga ham shunday retsept yozib bersa, nima bo'lardi? Bo'lardi-ku shunaqa deb yozib bersa.
3: To'g'ri aytasiz, to'g'ri.

0: Adviyalar xonasi.
1: Said Ahmad, narxi tushgan odam. Begijon ko'zi alaqchalaq, oyog'i sust, qo'li chaqqon odam. Bir qaragan narsasi ko'ziga muhrlanib qoladi. Kimki ba'zidan narsa qo'ltiqlab chiqsa, begijonga ro'para bo'ladi. U o'tkazsa chiqib ketadi. O'tkazmasa olgan narsasini qo'ltig'iga qisib, ko'zini lo'q qilib o'tiraveradi. Ombor mudirining o'zi kelib begijonni rozi qiladi-yu, ish bosti-bosti bo'ladi. Ombor haftada 4 marta, 3tadan jami 12 ta konteyner oladi. Har konteynerda 500 tadan tufli, 300 tadan etik sig'adi. Fabrika hisobidan bir konteynerga 1-2 juft poyabzal skidka beriladi. Bu degani shu poyabzallar nuqsonli deb hisoblansin va narxi tushirilgan bahoda sotilsin degani. Haftada 12 konteynerdan allaqanchasi narxi tushirilmay savdoga chiqasizlar. Pul albatta begijonning cho'ntagiga tushadi. Ana shuning uchun ham bazadagilar begijonni narxi tushirilgan odam deb atashadi. Begijon bu bilan ham qanotlanib qolmaydi. Qaysi bir magazin mol olsa, har bir tufliga 5 so'm, etikka 10 so'm qo'yib beradi. Agar magazin mudiri oyog'ini tirasa, Qo'qon yoki Chirchiq poyabzal fabrikasidan olingan molni ro'para qiladi. Begijon omborni qabul qilgandan 1.5 oy o'tib tillatish qo'ydirdi. Hujjatlarga elektron soatli ruchkada qo'l qo'yadigan bo'ldi. Yaqin-yaqinlardan qorovul paytlarda mahorka tutatib o'tiradigan Begijon Chumagur endi BT sigareta chekadi. Chekkanda ham sigaretni gurgut bilan emas, Ronson degan ingliz zajigalkasida tutadi. Stolning ustida sovun qutidek yapon magnetofoni paydo bo'ldi. Bir kuni Bozorboy Oxunovich omborga kirganida magnetofonga ko'zi tushib, "Begish, o'zingga ham olmabsan-da" deb ilmoqli gap qilib qo'ydi. Shundan keyin magnetofon quloqini ushlagancha ketdi. Yana bir kuni Begijon endi mashinaga o'tirayotgan Bozorboyga imzo chektirish uchun naqlarni uzatdi. Bozorboy yonini titkilab ruchka topa olmay turganda u elektron soatli ruchkasini uzatdi. Bozorboy hafsala bilan imzo chekib, "Rahmat ukaginam" degancha ruchkani ichki cho'ntagiga solib qo'ydi. Ruchka ham Bozorboyning issiqqina qo'ynida ketdi. Begijon ishiga pishiq odam. Kerakli joyga g'irchillamasin deb mo'ljaldan ortiq moy chaplab qo'yadiganlardan. U Bozorboy bilan orani sira buzmaydi. Pixi qayrilib qo'ltig'iga kirib ketgan bu odamni aldab bo'lmaydi. O'pqondek og'ziga kurak bilan tashlab tursang ham to'ymaydigan otaxonga 1 milliarda muomala qilib turar. Ya'ni har konteynerdan 200 so'm pul bilan ikkita poyabzal o'sha kishiniki. Bulardan tashqari uning yonidagi gugurt qutichasidek daftarchasida tijoratxon bilan orastaxon nechanchi poyabzal kiyishdan tortib tug'ilgan kunigacha yozib qo'yilgan. Begijon mundoq o'ylab qarasa, oradan o'tgan 3 yil mobaynida Bozorboyga 15 ming so'mlik narsa beribdi. Albatta, Begijon ham anoyilardan emas. U bu pullarni shunday ustalik bilan qaytarib olayki, o'zi ham bilmay qolsin deb o'ylardi. U o'ylab-o'ylab Bozorboyga quda bo'lishni diliga tugdi. Bozorboy nimaiki topsa, yakka yuyagona qiziga atab tashlab qo'yadi. Axir shu qizdan boshqa merosxo'ri yo'q. Agar qizini Begijon kelin qilsa, bergan narsalarning hammasi sepi bilan o'z uyiga keladi. Kunlarning birida Begijon xotinini yoniga chaqirib fikrini aytdi. Yomon bo'lmaydi. Gap o'g'lingda qolgan. Agar rozi bo'lsa, sovchi bo'lib boramiz. Ertalabgacha o'g'ling bilan gaplashib menga javob qil, deb tayinladi. Xotini o'g'liga bu gapni aytganda, "Bozor akaning qizi orasdan aytyapsizmi oyi?" dedi qo'l siltab. "Axir u g'irt anaqa-ku?" Ertalab xotini Begijondan so'radi. "Hoy dadasi, o'g'lingiz u qizni naqa deyapti? Bu nima degani?" Begijon nima deyishini bilmay, gapni qisqa qilib qo'ya qoldi. "Endi haligi anaqa degani, xotin sho'x deganida, o'g'linga ayt, mayda gap bo'lmasin. Shuni oladi, gap tamom." Begijonning xotini o'g'lini qiyin qistovga oldi. "Voy bolam, dadangni gapini kiqilmagin. Anaqa bo'lsa bo'lar. Har qanday qiz yoshligida bir-bir anaqa bo'lib o'tadi. Men ham anaqa bo'lganman. Opalaring ham anaqa bo'lishgan. Katta opang shunaqa ham anaqa bo'lganki, xub degan bolam, bolajonim." O'g'li, "Boringi" deb o'rnidan turib ketdi. Bo'lmaydigan ishga qo'l urishdan foyda yo'q. Bozorboy ikki dunyoda ham Begijon bilan quda bo'lmaydi. U qizni kazo-kazolarning o'g'liga munosib hisoblaydi. Kazo-kazolar bilan quda bo'lib katta-katta davralarda savlat to'kishni orzu qiladi. Shuning uchun ham Begi qudachilikdan og'iz ochishi bilanoq, "Ukaginam, bo'ladigan ishdan gapir, nima qilasan osmondagi oyga qo'l cho'zib?" deb gapini taqqa to'xtatib qo'ya qoladi. Begijon bir ikki kun qovoq dimoq qilib yurdi-yu, keyin hovuridan tushdi. Tushmay qayoqqa ham borardi. Baribir shundoq bo'lgani bilan Begijonning yuragida Bozorboyga nisbatan bir g'ubor qoldi. Har konteynerdan beriladigan ikkita tufli bittaga tushdi. beriladigan naqd 200 so'mni goh berib, goh galga soladigan bo'ldi. Bozorboy bu odobsiz yaxshilikni bilmaydigan, narxi tushirilgan odamning ko'zini ochib qo'yishga payt boylar edi. Kelib-kelib, mening rizqimni qirqasanmi tulki deb to'ng'illab qo'yardi. Ana shunday xayollar bilan Begijonning go'riga g'isht qalab o'tirgan bir payt kabinet eshigi ochilib, kartoshka bozori og'zidagi Abuvnoyning mudiri Eshmon Davlati bosh chiqdi. Kirsam maylimi bozor aka? Bozorboy bosh irg'ab ruxsat ishorasini qildi. Eshmon salomalik ham qilib o'tirmay, qiyiqchaga tugilgan salmoqligini pulni pop etkazib stolga tashladi. Bozorboy sapchib o'rnidan turib ketdi. U hech qachon kabinetida birovdan pul olmagan. Kabinetida pora olishni qonunga xilof ish deb bilardi. Bu nima? Dedi Bozorboy ko'zlari olayib. Pul? Dedi xotirjam Eshmon Davlatov. Qanaqa pul? Puldaqa pulda xo'jayin? Adresni adashtiribsiz ukaginam. Men umrimda pora olmaganman. Hozir milisiya chaqirayman, ha? Eshmon bu gap ayni muddao ma'nosida mayli dedi. Bozorboy o'rnidan turib qabulxona eshigini ochdi, kotibasiga men yo'qman deb eshikni ichidan quluflab oldi. Joyiga bezovta o'tirarkan, esing joyida ukaginam. Qani tugunni yech, yech, yech. Qancha olib kelding? Xo'jayin, bu pul sizniki emas. Davlatniki. Eshmonning davlatniki degani uni qulog'iga davlatniki bo'lib eshitildi. Uning xavfsalasi pir bo'ldi-yu, chor-nochor nasihatga tushib ketdi. Ya, shunaqami? Pul o'zimizniki demaysanmi? Savdo xodimining ishi nozik ishga. Qilichning damida yurib tirikchilik qiladi. Ehtiyot bo'lish kerak, ha, ehtiyot bo'lish kerak. Buncha pulni yoningda olib yurishing yaxshi emas. Nazarimda 5tadan oshiq bo'lsa kerak, topdimmi? Eshmon bosh chayqadi. Topa olmadingiz, xo'jayin, topa olmadingiz. Oltida. Bir muddat jim qolishdi. Oxiri Eshmon maqsadga ko'chdi. Erkatoyingiz meni suvga yuborib, sug'ormay olib kelyapti. Yo meni ishdan bo'shating, yo begishingizni tartibga chaqiring. Elikda avstriyskiy zayfona etikni do'konimga yozibdi. Olgani kelsam, hujjatlarga qo'limni qo'ydirib 6000 so'mni tutqazdi. Voy ablaxi, voy noinsofi. O'zi bu bolaning poymonasi to'lib turibdi. Hozir chorasini ko'ramiz, ha? U shunday deb ichki telefon trubkasini ko'tardi. Proqadnoy bilan ulang, bugun axlanada kim? Luqmon tog'a sizmisiz? Ha, yaxshimisiz. Sizga jangovar topshiriq. Bugun bironta ham mol chiqazmaysiz, tushundingizmi? Shunday bo'lsin. Bozorboy telefon ilgagini bosib yana ko'tardi. Endi Abuvnoyni ulang. Kim u? O'zingizmi? Ukaginam, ha. Darrov oldimga kelingchi. Shoshiling, shoshiling, bo'la qoling. U trubkani joyiga qo'yarkan tugunchaga uzoq qarab o'tirdi. Keyin og'ir xo'rsinib Eshmonga qaradi. Mana u kalitni olib seyfni oching. Ichiga pulni qo'yib, o'z qo'lingiz bilan quluflang. Eshmon Davlatov esankirab qoldi. Xuddi sehrlangandek Bozorboy aytgan ishni qildi. Faqat seyfni quluflayotganda qo'li biroz qaltiragandek bo'ldi. Bozorboy, ha, qo'rqyapsan, ha? Pul qo'ldan ketdi deb. Keyin stol g'aladonidan qog'oz qalam olib, Eshmonning oldiga qo'ydi. Yozing. Nima bo'lgan bo'lsa hammasini aniq qilib yozing, yashirmang. Boshqa xonaga chiqib yozay, xo'jayin. Hozir o'zi kelib qolsa noqulay bo'ladi. Qo'rqmang, ukaginam, qo'rqmang. Eshmon 1.5 varaqni to'ldirgunicha ham Begijondan darak bo'lmadi. Bozorboy uning yozganlarini o'qib stol tortmasiga tashlash hamon qo'lda choynak bilan Begijon kirib keldi. Xo'jayin, 95 ga qalaysiz? Lonqasidan, ha? U kiraverish eshikka orqa qilib o'tirgan Eshmonga ko'z tushdi-yu, gapning oxiri og'zida qolib ketdi. Qo'ldagi elektr plita ustidan olingan choynakni stolga qo'yishini ham, qo'ymasligini ham bilmay, bir Bozorboyga, bir Eshmonga qarab turib qoldi. Oxiri qo'li kuyganiga chiday olmay, choynakni stolga qo'yib, kuygan barmog'ini muzdek marmar siyohdonga bosdi.
2: Endi mendan xafa bo'lmaysan, ukaginam. Hozir skeletni pechatlaymiz. Tekshiruvdan odam chaqirib, reviziya qildiramiz.
1: U shunday deb o'rnidan turdi-da, seyf eshigini ochib, tugunchaga ishora qildi.
2: Mana bunga akt tuzamiz.
1: Undoq qilmang, xo'jayin, undoq qilmang, dedi Begijon bo'shashib. Iloji yo'q. Davlatov hamma gapni yozib bergan. Qog'ozga tushgan xat hujjatga aylanadi. Siz uchun javobgar bo'lishni istamayman, ukaginam.
2: Begijonning boshi egilib qoldi. Naqd 6000 so'm qo'ldan ketyapti.
1: Bu yaramas Bozorboy ana shunaqa paytlarda o'z foydasini ko'zlab qoladi. U payt poylaydi. Payt poylab bilagingdan shart tushlaydi. Qani, qutulib ko'rchi.
2: Xo'jayin, dedi Begijon umidsiz bir ahvolda. Meni kechiring. Bir itlik qilib qo'ydim. Endi taqdirim sizning qo'lingizda. Xohlang o'tga tashlang, xohlang peshonamni silang.
1: Bozorboy stolni chertib uzoq o'yladi. Oxiri ikki kaftini stol qirg'og'iga tirab o'rnidan turdi.
2: Bo'lmasam bunday qilaylik. Bege, senam ahvolimni tushun. Bir balo bo'lsa, menga bo'ladi. Shuning uchun ikkinchi bunaqa ish qilmayman deb bitta tilxat yozib ber. Agar birontasi shu masalada gap qo'zg'asa, tarbiyaviy ishlar olib borganman deb aytaman. Menga qara ukagina. Davlatning do'koniga jo'natiladigan 50 par Avstriya etigini hoziroq jo'nat. Begijon Seyfga ishora qildi. Bu masalada keyin gaplashamiz, dedi Bozorboy. U gapni tugatmagan ham ediki, kotiba qiz keldi. Bir militsiya mayori bilan militsiya kapitani kirishga ruxsat so'rayapti. Bozorboyning rangi dokadek oqarib ketdi. Begijonning ahvoli undan battar edi. Begijon Bozorboyga mung'ayib qaradi. Uning bu nigohida o'zingiz qo'llab yuboring degan ma'no bor edi. Qani, sizlar boraveringlarchi, Bege. Bege, men ularni alaqsitib turaman. Sen darrov o'sha 50 par etikni do'konga jo'nat, tushundingmi? Bo'lmasa, juvormak bo'lib ketasan. Bozorboy shunday deb kotibaga qaradi. Chaqir, kiraversin. Eshikdan o'rta yoshlardagi mayor bilan yoshgina kapitan kirdi. Bozorboy mayorni darrov tanidi.
3: Kelinglar, kelinglar.
2: Ularni o'tirishga taklif qilarkan Bozorboy Begijon bilan Eshmonga tezroq jo'nalaring degan ishora qildi. Eshmon bilan Begijon kabinetdan chiqib ketishdi.
4: Meni tanimadingiz-a, Bozorboy aka? Dedi mayor o'tirarkan.
3: Taniganda qandoq o'rtoq Sulaymonov?
4: Axir siz bilan o'tgan yili Kislovodskda dam olganmiz-ku.
3: Qalay, kelin tuzalib ketdilarmi?
4: Botanika sanatoriyasida dam olayotgan edi.
3: Ko'rgani mashinada Termizdan keldik.
4: Esingizdan Bozorboy aka?
3: Xiram vozduqda suratingizni olgan edim kelinayam bilan.
2: Bozorboy esladi. Sulaymonov kurortda doimo bo'yniga fotoapparat osib yurardi. Esdalik uchun yodgorliklar oldida tanish bilishlarning suratini olardi. Sulaymon yon cho'ntagidan qora paket olib, ichidan 4 surat chiqardi.
3: Mana o'sha surat. Juda yaxshi chiqqan. Qachondan beri Toshkentga borsam, Bozorboy akaga beraman deb asrab yurardim.
4: Zab ish bo'ldi-da.
3: Bu jivoy tarix,
4: ha, jivoy.
3: Endi qachon qarasam, birga dam olgan qadirdonlar esga kelaveradi.
2: Ular sanatoriya yaqinidagi bir kampirning uyida devziradan osh damlaganlarini, bedanadan tabakka qilganlarini eslashdi. Bozorboy bir minut dedi-yu, shoshib qabulxonaga chiqib ketdi. Kotiba qiz oldida Begijon o'limini kutgan mahbusdek rangi qumoqarib o'tirardi. Bozorboyni ko'rib tik o'rnidan turdi.
3: Tinchlikmi, xo'jayin, tinchlikmi?
2: Bozorboy unga o'qrayib qaradi.
3: Senlar shunaqa qo'g'in chirasanlar-da, meni baloga qo'yasanlar.
4: Eshmon xabar qilganga o'xshaydi.
3: Seni olib ketgani kelishibdi.
4: Skeletni pechatlaymiz deyishyapti.
3: Qoch,
4: skeletni qulflagin-u, juftakni rostla.
2: Ularni jo'natgandan keyin kel.
4: Nima bo'lganini o'shanda aytaman.
3: Men ham bo'sh keladiganlardan emasman, ha?
4: Yengidan kirib yoqasidan chiqyapman. Hech erti bo'lmayapti.
3: Jon aka, jon aka dedi yolvor Begijon. Bir balo qilding.
4: Har qancha chiqimi bo'lsa mana, mana men turibman.
3: Bir balo qiling aka jon.
2: Bozorboy bir urinib ko'raman deb yana ichkariga kirib ketdi.
3: Zerikib qolmadilaringmi?
2: Dedi Bozorboy o'tirarkan.
3: Endi bundoq qilsak. Uyga telefon qilay. Kelin ayangiz bitta qo'l bola osh qilsa, birga baham ko'rsak. Shunday qilaylik-a? Nima dedingiz?
2: Sulaymon ko'nmadi. Shu bugunoq qaytishlari zarurligini aytib o'rnidan turdi. Bozorboy ularni baza darvozasi oldigacha kuzatib chiqdi. Jabborga ularni Toshkent mehmonxonasigacha oborib qo'y deb buyurdi. Bozorboy qaytib kelganda Begijon uni kutib turardi.
3: Bo'ldimi aka, bo'ldimi?
2: Ichkarida gaplashamiz, dedi Bozorboy kabinet eshigini ocha turib. Ichkariga kirishganda Begijon yana so'radi.
3: Bo'ldimi aka?
2: Bo'lmaydigan ish bormi ukaginam?
4: Pul bo'lsa changalda sho'rva. O'sha 6000 so'm puling kuninga yaradi. 10000 deydi-ya, noinsof, 10000. Zo'rg'a otang yaxshi, onang yaxshi deb 6000ga ko'ndirsam bo'ladimi?
2: Begijonning ichida bir nima uzilib ketganday bo'ldi.
4: 6000 so'mni topish osonmi?
2: Attang. Shu gap rostmikin deb o'ylardi u.
3: Hazillashayotganingiz yo'qmi, xo'jayin?
2: Bozorboy tutaqib ketdi.
4: Yaxshilikni bilmaydigan ahmoq ekansan.
3: Menga nima edi-ya, o'rtaga tushib?
4: Mayli, jabbor kelsin, borib pulingni qaytarib olib kelaman. Bu yoqqa o'zing muomala qilasan.
3: Menga nima?
2: Begijon qo'rqib ketdi.
3: Unday qilmang, unday qilmang, Bozorboy aka. Bozor aka, mayli, pul ketsa ketdi.
4: Bu yoqqa tinchsa bo'lgani, ha?
3: Tinchiydi deb bilaver.
4: Bozor akang bir ish qilsa, ukaginam pishiq qiladi, ha?
2: Eshmonga qattiq gapirma, u yomon odam.
3: Rahmat aka, rahmat. Bu yaxshiligingizni sira unutmayman.
2: Begijon bo'lib o'tgan voqeaga

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Yevgeniy Abuxov. Jiharyov hovnardagi eski Jigulini darrov payqadi. Ha, ana ikki erkak mashinaning yonida turib sigaret chekishardi. Jiharyov mashinasini o't oldirib o'rnidan qo'zg'alishi bilan ular ham qo'llaridagi sigaretlarni tashlab Jiguliga o'tirishdi va uning orqasidan tushishdi. U hayron bo'lib katta yo'lga chiqdi. Orqadagilar ham uning ortidan qolishmasdi. Jiharyov tezlikni oshirdi. Ular ham Padaringa la'natlar ey, so'kindi Jiharyov. Bezorlarmi deyman? Ha, shunaqaga o'xshaydi. Yo pul talab qilishmoqchi, yo mashinani tortib olishmoqchi. Ko'ramiz, yeta olarmikansan. U katta tezlikda mashinani boshi berk ko'chaga burdi. Bu ko'chani shahardagilarning hammasi yaxshi bilishadi. Kirdingmi? Tamom. Mashinani orqasi bilangina yurg'azib chiqa olasan xolos. Boshqachasiga sira iloji yo'q. Aksiga olgandek, boshi berk ko'chada mushuk degani ko'p ekan. Jiharyov ularni bosib ketmaslik uchun juda ehtiyotkorlik bilan rulni boshqarardi. Yaramaslar, mana shu yerda tutishmoqchi, shivirladi Jiharyov. Ko'ramiz hali. U kutilmaganda qattiq tormoz berdi. Mashinadagilar ham taqqa to'xtashdi. Tushyapti, ko'nglidan o'tkazdi Jiharyov. Mashinadan tushishimni kutishyapti. Qiziq, ular ikki kishi bo'lsa, nega o'zlari yaqinlashib kela qolmayapti? Oyna hoy, milisadan cho'chiyapti. Ahmoqlar, bu ko'chada milisaga balo bormi? Jiharyov asta-sekinlik bilan, garchi mashinaning bir g'ildiragi yonginasidagi ariqchaga tushsa-da, rulni orqaga burdi. Xayriyat, bir amallab mashinani orqaga, katta ko'cha tarafga to'g'irlab oldi. Ana endi katta tezlikda bularning yonida shunday o'tib ketsinki, lablarini tishlab qolishsin. Shunday ham qildi. Ariqchada suv yo'q edi. Gazni bosgancha Jigulidagilarning yonginasidan o'tib ketdi. Sekin oynachadan qaradi. Ular ham mashinalarni orqaga tisarib katta ko'chaga chiqishdi. Ana endi haqiqiy poygani ko'rsataman, o'yladi Jiharyov va gazni yanada qattiqroq bosdi. Qismat ekanda, svetoforga yetay deganda mashinasi negadir o'zidan o'zi uchib qoldi. Shu kalitni buraydi, qani o't olsa. Nima bo'lsa ham bo'lar, dedi-yu tavakkal mashinadan tushdi. 20 metrlar nariga Jiguli ham kelib to'xtadi. Jiharyov boshini kapotga tiragancha ularning yaqin kelishini, do'q-popsilarni kutardi. Kutilgan daqiqalar nihoyat yetib keldi. Jigulidagilarning biri turgan joyda Jiharyovga qichqirdi. "Vey, oshna, nega qochasan? Orqa oynangda e'lon ko'rib qoldik. Mashinangni sotarmishsan. Bizga tekshirib o'tirishning ham hojati qolmadi. Qanday tezlikda yurishni ko'rdik? To'g'rimi? Sotasanmi?" Bu gapni eshitgachgina Jiharyov orqa oynaga e'lon yopishtirib qo'yganini esladi va sal ko'zlari ochilgandek boshini ko'tarib jilmaydi. "Sotaman, olasizlarmi? Olganda qandoq? Faqat 50 ming emas, 40 mingga beraylik. Axir buni bozor deb qo'yibdi. Xo'sh, rozimisan?" Jiharyov kulib qo'ydida bosh chayqadi. "Yo'q, og'aynlar, bo'lmaydi. O'zlaring mashinani tekshirib ko'rdik. Yaxshi ekan dedilaring-ku. Shunday bo'lgandan keyin 50 dan 1 tiyin ham kami yo'q."

0: Podcast Radyosu'na. Hacviyeler Kuhanesi.
1: Gulshoda Qurbonova. Ig'vogarning iqrori. Hasad kalamushga o'xshaydi. Kishi ko'nglini kemiraveradi, kemiraveradi. O'sha kalamush yaqin orada meni ham yeb tamom qilmasiga o'rgaydi. Chunki Shoqulovning rahbarlar o'rtasida obro'-e'tibori kun sayin oshib borayotgani menga umuman yoqmaydi. Porim bo'lib kiyinib yurishi-yu, hamma bilan yumshoq supurgi bo'lib gaplashishi barcha-barchasi hasadimni qo'zg'ataveradi. Buning ustiga ikkimiz bir xonada o'tiramiz. Qarama qarshi stolda. Burnimiz burnimizga tegay deydi. Shoqulov Hadib mendan maslahat so'raydi. Ostonqul aka, mana buni nima qilsam bo'ladi? Ana buni nima qilay Ostonqul aka? Ostonqul akang o'lib, ilohim Ostonqul akangsiz qolgina, deyman ichimda. Ammo sirtimda ishlayib qo'yaman. Sabrni ham chegarasi bor og'aynilar. Oxiri bardoshim tugadi. Shartta o'tirib, Shoqulovning ustidan ma'muriyatga yumaloq xat yozdim. Shoqulov axloqan beqaror, xotinboz, ichkilik boz va hokazo. Imzosiz xat tezda ma'muriyatga yetib bordi. Tekshir boshlandi. Ana shu paytda bir qop semirib yurganimni ko'rsangiz edi. Lekin faktlar tasdiqlanmadi. Qaytanga Shoqulovning yangi fazilatlari ommaga oydinlashib qoldi va uni bo'lim mudiri qilib tayinlashdi. Men bundan ruhan ezildim. Ha? Bir oy ichida ishonsangiz 5 kilo vest tashladim. Agar bozorda 1 kilo go'sht 3000 so'm deb olsak, demak 15 ming so'm yo'qotibman. Parishon xotir bo'lib qoldim. Tirnoq ostidan yana kir qidirishga tushdim. Shoqulov qo'shib yozish bilan shug'ullanadi degan 10 bet yumaloq xatni dondirib, kerakli joyga jo'natdim. Kelgan tekshiruvchilar bu gal ham barcha faktlarni noto'g'ri deb topdi. Oradan bir hafta o'tmay, Shoqulovni direktorlikka ko'tarib yuborishdi. Charxi falakning bu uzug'midan men yana hasrat changiga botdim va yana 6 bet shikoyat xatini qotirib tashladim. Shoqulov xizmat mansabini suiiste'mol qilmoqda. O'z atrofiga qarindosh urug'larini to'plagan, davlat mashinasidan shaxsiy manfaatlari yo'lida foydalanadi va hokazo. Xat bir necha nusxada bir necha tashkilotga jo'natildi. Sal o'tmay, har tomondan taftishchilar qumursqada yopirilib kelishdi va yana birorta ham ayib topisha olmadi. 3-4 oydan so'ng Shoqulov trestga boshliq qilib tayinlandi. Shundan keyin doppini yerga qo'yib, peshonamni tirishtirib, mulohaza yuritdim. Buni qarang, Shoqulovning mansab pillapoyalaridan bu darajada tez ko'tarilib ketishi mening sharofatim tufayli ekan. Agar uning ustidan yozishni davom ettiraversam, hademay ministr bo'lib ketish kech gap emas. Ey, axir unaqada hasaddan yonib, kuyib kul bo'lib ketaman-u. Modomiki shikoyat parvoz qilish omili bo'layotgan ekan, dedim o'zimga o'zim. Bunda bir gap bor. O'zimning ustimdan yumaloq xat yozib ko'rsam-chi, bir pasda men ham katta lavozimga ko'tarilib ketarmidim? Yozdim. Yozganda ham boplab yozdim. Ostonqul o'z hamkasblarini ko'ra olmaydi. Ustidan yumaloq xatlar yozadi. Ichganda xotinini do'pposlaydi. Qo'shib yozish bilan shug'ullanadi. Xizmat mansabini suiiste'mol qiladi, deb beayov yozdim. Tekshiruvchilar kelishdi. Yumaloq xatdagi barcha faktlar tasdiqlandi. Mening dumimni tugishdi. O'z ustingdan o'zing yozmay o'l, Ostonqul, deydigan odamning o'zi yo'q. Dardim ichimda.

0: Tajviyalar kutubxonasi.
1: Orif farmon. Ikki hosil. Maston momo kapkirni jaranglatib ovqat qilish bilan band edi. Bir payt o'pkasini qo'ltiqlagancha o'g'li kirib keldi. "Ona, ona, ona, ana u, ana u!" deya xansirardi u tinmay.
2: "A, nima bo'ldi? Gapir!"
1: dedi momo xavotirlanib.
3: "Tovuqlarimiz, g'ozlarimiz hammasi o'lib yotibdi. Nimaga o'ladi? Nimaga?"
1: momo tashqariga yugurdi. Keyin ortiga chopib kirdi va gazni o'chirdi. Uning 44 ta tovuq, g'oz va kurkalari bor edi. Hammasi bog'ning bir burchagida qimirlamay yotar, shabada parlarini xilpiratardi. Momoning ko'zlariga yosh keldi, chunki ular hovlining bir bo'lagi edi-da. O'shalarsiz xonadonni tasavvur qilib bo'lmasdi. Lekin nachora.
2: Go'shtini yeb bo'lmaydi,
1: dedi momo so'niq ovozda.
2: Harom o'lgan. Endi loqal pati uvol ketmasin. Yostiq qilarman. Parlarni yulib olinglar. Akangni ham chaqir, otangga ham ayt.
1: Xo'p, dedi o'g'il va akasini qidirib ketdi. Parrandalarning patlarini yulib olish boshlandi. Qosh qorayib, ko'z ko'rmay qolganda barcha parrandalar qip yalang'och bo'ldilar. Go'shtlarni dalaga olib chiqib tashlaylar, itlar yeb ketar, dedi momo parrlarni yig'arkan. Oila a'zolari ovqatlanib, televizor tomosha qilib bo'lishgach, uxlashga yotdilar. Yarim tun edi. Maston momo allaqanday tovushlardan uyg'onib ketdi. O'rnidan turib deraza yoniga borib mo'raladi-yu,
3: Yo ba farmonu xudo. O'zlari patini yulib olgan parrandalarini ko'rdi. Ular eshik, deraza tagiga turib olib o'zlarcha ovoz chiqarardilar.
1: Momo erini turg'izdi.
2: Turing, turing, voy keldi.
1: Chol ko'zini ochdi.
4: Nima keldi? Nima keldi?
2: Haligilar, ana u.
1: Momo cholning ustidagi ko'rpani otib tashladi.
2: Chiqing tezroq.
1: Chol o'rnidan turib kiyinmoqchi bo'ldi, lekin momo siltab tashladi.
2: Shunday chiqavering.
4: Jinnimasan, mehmonlarning oldiga shunday chiqamanmi?
1: Deya to'ng'illadi chol.
2: Avval qarang,
1: deya qistadi momo. Eshikni ochgan chol hayron qoldi. Bitta g'ozni ushlab ko'rdi va picha o'ylanib turdi.
4: Qanday ovqat berganding?
1: So'radi keyin.
2: Har kungida qanday bo'lardi?
1: Dedi momo fikrini jamlashga urinarkan.
2: O'yla, yaxshilab o'yla. Bir bankka olcha qiyom achib qolgan ekan. O'shani tashavorudim. O'shani cho'qilab yotishudi.
1: Ha, bo'ldi, bo'ldi. Chol peshonasiga shapatladi.
2: Achigan qiyomdan mas bo'lib uchib qolishgan.
1: To'g'ri, dedi kampir dovdirab.
2: Vinoning isi kelib turuvdi.
1: Ochlik qilib patini yuldirib o'zing rasvo qilding bularni. Endi hammasi o'lib qoladi. Ammo parrandalarning bittasi ham o'lmadi. Qaytadan pat chiqarib yashab ketdi. Qishloqda esa momo ikki marta pat hosil olar degan gap tarqadi. Mana shunaqa.

0: ومید هیلاب کری هیلاب کری انا کردم تیشواری دادم برنن اشی دکاوله ده شانی دکتر ریگ بگه 30 سال دنبال ریچ من بلم هم میسی بلس این د شیدنی چشم ولی این د منو تام اچچو کرتاله برنچی چکن آدم این است ایاللر وفش غلط هم کرد اشیتان گیدریش باش دید ماشک وفش برنچی چکن دشنا کاوله ده برنچی چکن juda kuydiraveradi organizm.
1: Ya, Sumbul xo'ja aka, yolg'on ham yo'q bilan. Ko'pchilik ichida hech kim kuydirmagan shu paytgacha.
0: Menga qarang, qani isbotsiz bo'lmaydi. Ishonmasangiz mana ichib ko'ring.
1: Ya, men ishdaman.
0: Ichib ko'ring. Qani uchun, meditsina uchun. Alanga, erkak emasiz emri. Hechatdemini o'g'il bola, qo'rqmang, oling.
1: Ishdim.
0: Sinab ko'rasiz. Yolg'on bo'lsa keyin aytasiz. Seni kuydirmasa otim bosh qo'yaman. Sumbul xo'ja emas, Dumbul xo'jaga boraman. Mana. Ey, voy, qilmang yo buni. Har gramm pul turadi yo hozir.
1: Voy,
0: voy. Keldim, ichish bilmasang, ma'qul ekan chiralar. Man sizga nima dedim, mana killab ko'ray, bosh killang, zakusga bo'ladi, killang. Atiylab buni qirtishlab oldirib, jarim dori surib yuraman de. Mana shunaqa zakusga bo'lmay qolgan paytida jaq qulay keladi demudi. Mana o'rtoqlar, endi ko'rib olinglar, mana hozir bu kishi mana ketdi, aroq hozir mana bo'yindan o'tib, qizil o'ngachdan o'tib, o'pkani aylanib o'tib, razvorot qilib oshqozonga tushdi. Mana endi oshqozonda keragi qoladi, qolgani esa... Mana o'sha keragida gap qotdi. U odamni dabdala qiladi. Qonga so'rilib, butun organizmga ta'sir qiladi. Birinchi olib ketadigan joyi bu mana sovnarkom bo'ladi. Ya'ni bosh miya. Shuni dabdala qiladi. Birinchi qiladigan.
1: O'tiring, ob-havo ma'lumotini e'lon qilamiz. O'tiring. Shu kecha kunduzlar suvlidan.
0: Ana, yetib keldi, o'zi ham ma'lumot olib qoldi. Mana shunaqa g'alati bo'lmas. Menga qarang, ho, bir joyga alohida qilib qo'ying uni. Hammasini alayqa tashlavermang, zarar bo'lib ertib-ertaga. Mana ko'rdinglar o'rtoqlar, bu boshlanishi. Bu birinchi bosqich. Dabdala bo'ldi qo'ydi. Endi buni ikkinchi bosqichi bor. Mana shu ikkinchi bosqich yomon ko'chadi. Uni otini gulitsinatsiya deydi. Ya'ni odam o'zini o'yini yo'qotib qo'yadi, adashib birovlarni o'yga kirib ketadimi? Mana shu erkaklarimizni birovni o'yda qolib ketishida sababi shu. Ayollar urush yurmaylar. Bu ichkilikni ta'siri bu. Atiylab kirmagan, o'sha ichkilik miyani aylantirib boshqa yoqqa kirib boradi. O'zi ham o'sha yerda yotib qolib ertalab tuzalib keladi. Qolib ketmaydi, keladi. Chunki kayf tarqiydi. Hozir biz mana shu gallyutsinatsiya haqida hujjatli material olib kelganmiz. Mana operator do'stlarimizga aytamiz, shuni ekranga qo'yib yuboringlar. Men unga chalib diktor bolani sog'lig'ini to'g'rilab kelsa, o'lib bo'lib qolsa, tomoniga qolib ketaman. Menga qarang, o'y erkak. Buni qo'lidan kelgan aytadi-da. Ey
2: o'rganing. В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Adviyalar xonasi.
1: Anvar Muqimov. O'zimni to'xtata olmayman. Tong paytida shirin uyquda yotgan ekanman. Kimdir turtkilay boshladi. Ko'zimni ochsam, yangangiz, "Turing, dadasi, turing!" dedi labi-labiga tegmay. Shurimiz qurib qoldi. Nima? Sakrab o'rnimdan turdim. Qo'ylar qo'tondan chiqib, bir tog'ora xamirni yeb, suv ichib, yarim yalang'och holda qo'ton tomonga yugurdim. "Buyoqda!" yangangiz ariq tomonga ishora qildi. Keskin burilib ariq tomonga chopdim. Eyvoh, uch burdoqi ariq yoqasida to'ntarilib yotardi. Oyoqlar osmonda, qorinlar nog'ora, yorilaman deydi. Uchovi ham inqillaydi, to'lg'inadi. Orqamdan halloslab yangangiz yetib bordi. "Endi nima qildik?" dedim cho'q ustida turganday betoqat bo'lib. "Qassobga choping!" amr qildi yangangiz. Keyin mol doktorga. "Ha, oldin mol doktorga, keyin qassobga. Tez, tez, tez!" yugurib kirib kiyindim. Ayvonga velosipedga chopdim. "Eh, buzuq edi-ku velosiped." Qo'shnim sotib oldinikiga g'izilladim. Voqeani aytdim. Shunga tezda mol doktor bilan qassobni mototsiklingizda olib kelib bering, dedim. O'pkam og'zimga tiqilguday bo'lib. "Jon uka, iltimos, yo'q demang." "Bajonida," dedi-ku. Qo'shnim o'ng oyog'i sonining orqa tomonini mayin siladi. "Yaradan xabaringiz bor. Bir haftadan beri mototsikl min olmayman." Dar haqiqat, kechirasiz." Qo'shnim oqsoqlanganicha shoshib uyiga kirib ketdi. Hayron bo'lib turgan edim, sum o'tmay qop-qora mototsiklini titillatib yetaklab chiqdi. "Mang," dedi. "O'zingiz borib kela qoling." Hayratdan ko'zlarim katta ochilib ketdi. "Nima deyapsiz? Axir umrimda minmaganman-ku." "Ey, mina olasiz. Velosipedni eplagan odam buni ham eplayveradi." "Yo'q-e." "Nima yo'q-e?" Qo'shnim mototsiklning muruvvatlarini bir-bir ko'rsatdi. "Mana, mana buni mundoq qilib, mana buni mundoq qilsangiz, mototsikl asta yura boshlaydi. Mana buni qattiqroq buraysiz, tezlaydi." Qo'shnim ikkinchi, uchinchi tezlikka tushirishni o'rgatdi. Biroq mototsiklga yaqinlashishga yuragim betlamasdi. Nima qilsam ekan? Piyoda chopqillasam ekan? Yo'q, borib kelgunimcha qo'ylar saranjon bo'ladi. Mol achchig'i, jon achchig'i. Tavakkal deb egarga o'tirdim. Mundoq-mundoq qilib tezlikni oshirdim. Mototsikl yo'rqalab ketdi. "Haq shu ekan-ku, velosipedning o'zi ekan-ku, ey!" o'ylayman. Ko'nglim allanechuk ravshan tortdi. "Hozir borib, mol doktorni olib kelaman, vassalom." Aytmoqchi, nima qilsa mototsikl to'xtaradi? Yo'lning tekisroq joyiga kelganda, mototsikl ruldagi muruvvatlarga ko'z yugurtirib chiqdim. Ammo to'xtatadigan muruvvatni farqlay olmadim. Yuragim shuv etib ketdi. Akang qarag'ay boya ta'lim olish chog'ida mototsiklning nimasini nima qilsa yurishini o'rganibdi-yu. Nimasini nima qilsa sekinlashini, yana nimasini nima qilsa to'xtatishni durustroq o'qib olmabdi. Avvalambor, bultur qishlog'imizda avtoklub kurs ochgan edi. Shunda o'qib, mototsikl haydashni o'rganib olsam, asakam ketarmidi-ya? Mana endi, eh, pishmagan xomkalla. Men o'z o'ylarim bilan band, mototsikl o'z yumushi bilan pat-pat-pat yelday uchib boryapti. Hash-pash deguncha mol doktorning darvozasidan o'tdim va dalaga chiqib ketdim. Yura-yura dala shiyponiga yetdim. Shiypon oldidagi xirmonni aylanib, orqaga burildim. Qishloqqa kirdim. Doktorning darvozasiga yetganda bor ovozim bilan qichqirdim. "Ikromov aka! Oy, Ikromov aka!" Ikromov aka tovushimni eshitdimi, yo'qmi? Ma'lum emas. Shamolday g'uvillab o'tdim ketdim. Narroqqa borsam, qassob buva yo'l yoqasida ariqdan yuz qo'lini yuvyapti. "Qassob buva, qassob buva!" baqirdim. "Hovliga boring, qo'y chatoq!" Dam o'tmay qishloqdan chiqib ketdim. Keyinroq joyda qayrilib qishloqqa qaytdim. Hovlimizga yaqinlashayotganimda ko'rib qoldim. Yangangiz bilan qo'shnim shoshilib bizniki kirib ketishyapti. Bundan ayon bo'ldiki, ish yanada chappasiga ketibdi. "Sotib oldi!" deya baqirdim. "Qayerni burasa to'xtaydi!" Sotib oldi og'iz va ko'zlarini katta ochganicha turgan joyida qotib qoldi. "Keyin nima dedi?" "Nima qildi bilolmadim. Bir mahal qassob buvaning hovlisiga yetib qopman. Qassob buva artinib turgan ekan. Hali nima deding, Karimjon?" dedi. "Pishoni olib uyga boring!" qichqirdim. "Qo'y chatoq!" Ko'chada bitta ikkita odam o'rmalab qolgan edi. Zokir aka degan traktorchi ko'rinib qoldi. Uning ro'parasiga yetmasdan, "Zokir aka, qayerni burasa to'xtaydi!" dedim. Ammo Zokir akaning javobini ola olmadim. G'uv yetib o'tdim ketdim. Narroqqa borsam, yo'lning o'rtasida ikki kampir tippa-tip gaplashyapti. Jon polim chiqib ketdi. "Qochinglar, qochinglar!" baqirdim bor ovozim bilan. Darvoqa, qayerni burasa signal tovush chiqadi. Buni o'qib olsham nasib bo'lgan ekan. Kampirlar g'alati signaldan cho'chib ketib, o'zlarini darrov chetga olishdi. Doktor haligi chaqirganida ovozni eshitgan ekanmi? Ko'zi olazarak bo'lib darvozasi yonida turibdi. Uning ro'parasiga yetay deganda, "Ikromov aka, uyga boring, qo'y kasal!" dedim va o'qtay uchib o'tib ketdim. Qovun yuklangan eshak aravani po'sh-po'sh deya quvib o'tib, yana boyagi xirmonga bordim.
2: xirmonni g'ir aylanib izimga qaytdim.
3: Qasob bua,
2: qasob bua aftidan biznikiga ketayotgan ekan. Meni ko'rib qo'lini ko'tardi.
3: To'xtat! Ey, mingashtirib ket!
2: Voqeani cholga tushuntirish va uzr so'rashga imkon yo'q edi. Shu boisdan
3: shoshturman, otaxon, o'zingiz tezda boravering,
2: dedim yo'ldan ko'zimni uzmay. Ko'cha eshigimiz yonida talavasiga tushib sotib oldi turibdi. U qo'l oyoqlarimni qimirlatib, mototsiklni qanday qilib to'xtatish mumkinligini ishora qilar, nimadir deb baqirardi. Lekin uning harakatlaridan hech narsa anglay olmadim. Safarda davom etdim. Cho'l yo'lini katta asfalt kesib o'tadi. Chorrahadan o'tayotgandim, vatavat degan dahshatli ovoz eshitildi. Ovoz kelgan tomonga nigoh tashladim.
3: Willis avtomashinasi shundoqqina o'ng biqinimda silkinib turardi.
2: Cho'lga kirgach, o'zimni ancha erkin his qila boshladim.
3: Mana, mana keng joyga chiqib ham oldim.
2: O'ylayman, ko'nglim sal taskin topdi.
3: Bu yoqda hozir odam ham, mashina ham yo'q. Bemalol yurib, benzinni tamomlayman. Keyin, ammo bu benzin degani qachon tugaydi?
2: Battar bo'l, deb o'zimni o'zim qo'yayman yana. Jazoi kishi asov otning fe'lini bilmay turib, o'zangasiga oyoq qo'ysang,
3: bir mahal kimdir gapirganday bo'ldi.
2: Ko'z qirimni uyoq-buyoqqa tashladim. O'ng tomonda sarg'ish rangli Ural mototsikli yonma-yon ketib borardi. Ustida forma kiygan yoshgina yigit, dan xodimi bo'lsa kerak. Ana xalos, bunisi ham bormidi? Yuragim shig' etib ketdi. Haligi Willisning xizmati bo'lsa kerak bu. Yigit, to'xtang aka, to'xtang, dedi. Bosh chayqadim. Yigit tezlikni oshirib, meni quvib o'tdi. Mototsiklni yo'limga ko'ndalang qilmoqchi bo'ldi. Tabiiyki to'xtamadim. Tikka boraverdim. Yigit mototsiklni taqqa to'xtatdi. Yo'lning chap qismidan o'tdim, ketdim. Yigit o'ng tomondan borib, men bilan tenglashdi.
3: To'xtang deyapman sizga,
2: dedi.
3: To'xtata olmayman, dedim alam bilan.
2: Nega?
3: To'xtatishni bilmayman.
2: Mayna ochlikni qo'ying.
3: Ishonmaysiz-a?
2: To'xtata olmayman, dedim kuyinib.
3: Axir men uchun xavaz deb o'ylaysizmi bunaqa qilib yurishni?
2: Bu yoqda qo'ylarim harom olib yotibdi.
3: Men bo'lsam cho'lma-cho'l poyga chop yuraman.
2: Yigit biror narsa sezganday miyig'ida kuldi.
3: Ashulada aytilganday, o'zimni to'xtata olmayman deng.
2: Ha, dedim yig'laguday bo'lib. Azondan beri shu la'natining belidaman. O'nqir-cho'nqirlarda silkinaverib, yelkalarim ezilib ketdi.
3: Na to'xtaydi bu zolim, na sekinlaydi.
2: Yigit qah-qah urib kuldi, so'ng
3: Sizda gap ko'pga o'xshaydi-ku,
2: dedi.
3: Qani, muftani bosing-chi?
2: Muftani qidirib, uyoq-buyoqqa alangladim.
3: Ana chap qo'lingiz yonidagi oq temir bor-ku, o'shani rul bilan qo'shib ushlab qattiq qising. Ha, balli. Endi
2: yigitning barcha buyruqlarini jon deb bajo keltirdim. Buni qarangki, tong sahardan buyon vag'illab uchib yurgan kasofatning ovozi to'satdan o'shdi qoldi. Pastga tushdim-u, shilq ketib uvatga cho'zildim.
3: Ha, aytmoqchi, qo'ylarning holi ne kechibdi dersiz?
2: Baxtimiz yurishib, mol doktor ham, qassob ham hovliga kirib borishganda yordamga hech qanaqa ehtiyoj qolmagan ekan.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марчес Радиоса.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.